practică pentru toți cei care lucrează la investigații criminale și ar putea fi nevoiți să facă uz de armă împotriva unor infractori periculoși. Prin stagiile de pregătire vor trece mii de ofițeri și subofițeri din toată țara. Vor fi instruiți cum să își folosească pistoalele fără să facă victime colaterale. Ofițerii de investigații criminale sunt instruiți să își folosească pistoalele dacă apar situații de criză, mai ales în condiții de luminozitate scăzută. Pregătirea lor începe cu regulile de siguranță și ajunge până la tragerea focurilor de armă în ținte pe întuneric. Chestorul Cristian Gheorghe, șeful Direcției Investigații Criminale, a declarat că aceste stagii de practică sunt menite pentru a proteja cetățenii și terțele persoane, pentru că lucrătorii de investigații criminale acționează în stradă, în locuri publice mai aglomerate sau în imobile, dar și pentru protecția polițiștilor care intervin pentru imobilizarea unui urmărit sau pentru imobilizarea unei persoane periculoase. Potrivit legii, polițiștii pot face uz de armă împotriva suspecților violenți care îi amenință cu arme albe sau de foc și nu doar pe ei, ci și pe civili. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimeni nu este așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Vârsta medie la care părinții le oferă copiilor propriul smartphone este de 8 ani, iar majoritatea celor între 5 și 12 ani petrec online în medie de la o oră la 3 ore pe zi, arată rezultatele unui studiu publicat de Google România. Conform cercetării, aproape jumătate dintre părinți au declarat că le-au dat copilului primul telefon când avea între 5 și 8 ani, iar peste o treime între 9 și 12 ani. Întrebați care a fost scopul de a le oferi copiilor propriul telefon cu conexiune la internet, participanții la studiu menționat în primul rând pentru a fi în contact cu ei în orice moment. În același timp, o treime dintre părinți au spus că nu vor ca cei mici să se simtă excluși social dacă nu au un smartphone. Cea mai mare parte a copiilor cu vârste între 5 și 12 ani petrec online între o oră și 3 ore pe zi, în timp ce majoritatea adolescenților cu vârsta între 13 și 17 ani depășesc 3 ore zilnic. Un regulament european publicat recent în monitorul oficial al Uniunii Europene schimbă modul în care europenii, inclusiv românii, vor putea cumpăra diverse băuturi, alimente sau chiar produse non-alimentare, precum detergenții pentru vase sau săpunul lichid. Retailerii care operează magazine de peste 400 de metri pătrați sunt obligați ca, începând cu 1 ianuarie 2030, să aloce 10% din suprafața magazinelor lor stațiilor de reumplere de produse alimentare și non-alimentare, potrivit noului regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Europa accelerează investițiile în hidrogen verde, construind hub-uri și conducte care să reducă dependența energetică de combustibilii fosili, în timp ce România rămâne la linia de start cu proiecte pilot și planuri încă doar pe hârtie, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă. În contextul adoptării Strategiei Naționale a Hidrogenului 2025-2030, Asociația Energia Inteligentă continuă campania privind promovarea hidrogenului verde, dar și a pașilor pe care România trebuie să-i urmeze pentru a atinge poate unul dintre cele mai ambițioase planuri energetice din ultimii ani, oferind totodată exemple din țările vestice. România produce anual circa 200.000 de tone de hidrogen, aproape exclusiv gri, iar ținta pentru 2030 este de 153.000 de tone de hidrogen verde. În realitate, există doar 3 proiecte pilot, mici și aproape experimentale. Peste 230 de milioane de persoane solicită săptămânal ChatGPT sfaturi medicale, de la verificarea siguranței alimentelor la gestionarea alergiilor sau găsirea de remedii pentru a scăpa de răceală, potrivit OpenAI. În ciuda performanțelor bune în cazurile clasice, ChatGPT Health nu a reușit să recomande îngrijiri de urgență în cazuri grave, potrivit unui nou studiu publicat în revista Nature. Studiul a constatat că, deși instrumentul a gestionat în general corect urgențele clare, a subestimat mai mult de jumătate din cazurile care necesită îngrijiri de urgență. Autorii studiului au recomandat ca persoanele care prezintă simptome agravate sau îngrijorătoare, inclusiv dureri în piept, dificultăți de respirație, reacții alergice severe sau modificări ale stării mentale, să solicite asistență medicală directă în loc să se bazeze exclusiv pe îndrumările chatbotului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF trimite notificări celor care vând produse online pentru nedeclararea veniturilor. Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit persoane sau firme care vindeau produse de zeci de milioane de lei fără să declare veniturile de la produse cosmetice, la telefoane mobile sau produse textile. Până acum, 11.000 de persoane fizice au fost notificate. Produsele se vând atât pe site-urile de anunțuri, cât și pe grupurile de pe rețelele sociale. Totuși, nu atunci când se vinde ceva pe internet, trebuie și declarat. Limita constă chiar în intenția persoanei care desfășoară activitatea de comerț online de a cumpăra un produs și a-l revinde, mai exact dacă ne vindem produsele din garderoba proprie sau bicicletă sau ce mai avem pe acasă, facem curățenia de primăvară și ne vindem produsele, nu este nicio problemă, nu vor fi aplicate anumite sancțiuni și nu se vor emite decizii de impunere. Acestea sunt venituri neimpozabile potrivit codului fiscal. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și de prevenit, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistența inteligenței artificiale generativ care cresc productivitatea la locul de muncă. Dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care reprezintă cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Potrivit unei analize, peste o treime dintre liderii din domeniul riscului și inovației bancare din Marea Britanie, Spania și Statele Unite ale Americii consideră că provocarea momentului este creșterea fraudelor generate de inteligența artificială și a deepfake-urilor. Estimările din domeniu arată totodată că fraudele bazate pe inteligența artificială reprezintă la ora actuală peste 2/5 din totalul tentativelor de înșelăciune înregistrate de sectorul financiar și al plăților. În același timp, aproape o treime dintre aceste tentative se concretizează. Un român produce anual cea mai mică cantitate de deșeuri din Uniunea Europeană, de aproape 3 ori mai puțin decât un austriac. Deșeurile municipale sunt în scădere pentru al doilea an consecutiv la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, față de acum un deceniu, se produc mult mai multe deșeuri. România este pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește cantitatea generată de deșeuri de o persoană în timpul unui an, conform datelor Eurostat, Biroul de Statistică a Comisiei Europene. Astfel, un român a produs la nivelul anului 2022 303 kg de deșeuri municipale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 3,5% din populația globală constă în imigranți, adică persoane care trăiesc într-o țară în care nu s-au născut. Conform ultimelor date disponibile, acest număr era estimat la 281 de milioane de persoane, iar aproape jumătate proveneau din doar 20 de țări. India este liderul global în ceea ce privește emigrația internațională cu 17,8 milioane de imigranți în 2020. Alte țări notabile sunt Mexicul și Rusia, care ocupă locurile 2 și 3. Aproximativ jumătate din cele 20 de țări de origine sunt localizate în Asia, iar 7 sunt din Europa. România s-a clasat pe locul 14 în topul țărilor de origine pentru imigranți, cu aproximativ 4 milioane de cetățeni români care trăiesc în străinătate. Numărul producătorilor de bere din România a crescut de 7 ori în ultimele două decenii, de la 11 companii înregistrate în 2005 la 85 în prezent, arată datele Asociației Berarii României. 9 din 10 producători de bere active acum 20 de ani produc și în prezent. În același interval, producția de bere a oscilat între un nivel maxim de 20,2 milioane de hectolitri înregistrat în 2008 și unul minim de 14,9 milioane de hectolitri înregistrat în 2014. În prezent, după anii marcați de pandemia COVID și de creșterile abrupte de acciză, piața rămâne aproape de pragul critic de 15 milioane de hectolitri. În România este un sector matur și dinamic cu peste 80 de producători mici și medii care generează valoare reală în comunitățile locale și în economia națională. Rețeaua feroviară de mare viteză din Uniunea Europeană a ajuns deja la 8.556 de kilometri. România rămâne însă una dintre țările europene fără nicio linie capabilă să susțină trenuri care circulă cu peste 250 de kilometri la oră. Cu o densitate feroviară de 45,3 metri pe kilometru pătrat, România se află sub media europeană, fiind departe de țările cu cea mai dezvoltată infrastructură feroviară. Datele oficiale ale Eurostat, biroul de statistică al Comisiei Europene, arată că Uniunea Europeană dispunea anul trecut de 200.947 de kilometri de linii feroviare, densitatea acestora fiind cea mai ridicată în marile orașe și centrele de populație. Fraudele deepfake, identitățile sintetice și escrocheriile bazate pe inteligența artificială fac furtul de identitate mai greu de detectat și prevenit, avertizează experții în securitate cibernetică. Inteligența artificială ne transformă lumea în moduri atât așteptate cât și neprevăzute. Pentru consumator, tehnologia înseamnă conținut digital personalizat cu mai multă acuratețe, diagnostice medicale mai bune, traducere lingvistică în timp real și asistenți de inteligență artificială generativ care cresc productivitatea la locul de muncă, dar inteligența artificială este folosită și pentru a-i ajuta pe infractorii cibernetici să fie mai productivi, în special în cazul fraudelor de identitate, care este cel mai frecvent tip de fraudă în prezent. Escrocii folosesc tehnologia deepfake pentru a crea imagini și videoclipuri falsificate ale utilizatorilor reali, astfel încât să treacă de verificările Know Your Customer impuse de instituțiile financiare. O imagine sau un videoclip cu voi poate fi preluat de pe internet și introdus într-un instrument de deepfake sau inteligența artificială generativă. Ulterior, acest conținut falsificat este inserat în fluxul de date dintre utilizator și furnizorul de servicii prin așa numitele injection attacks menite să păcălească sistemele de autentificare, au explicat specialiștii în securitate cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în viața de zi cu zi a românilor înregistrează o creștere accelerată de la 47% în 2025 la 68% în 2026, iar românii devin tot mai conștienți de potențialele riscuri, având în vedere că încrederea mare și foarte mare în informațiile oferite de inteligența artificială a scăzut de la 65% în 2025 la 55% în 2026, conform celui mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research. 19% dintre românii din mediul urban consideră inteligența artificială foarte utilă, în special persoanele cu vârsta între 18 și 34 de ani. În același timp, procentul celor care o consideră utilă, dar cu anumite riscuri, a crescut de la 49% în 2025 la 53% în 2026, iar cei care conștientizează cel mai mult potențialele riscuri ale inteligenței artificiale sunt persoanele cu venituri de peste 8.000 de lei, se arată într-un comunicat al companiei de cercetare. Principalele utilizări ale inteligenței artificiale sunt căutarea de informații generale, sprijinul la locul de muncă și componenta de educație și învățare. Principalele întrebuințări care înregistrează creșteri semnificative comparativ cu anul trecut sunt utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă și funcția de planificare și organizare personală. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban. Mărimea eșantionului a fost de 1000 de respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Retailul este la cea mai slabă creștere din ultimii 12 ani, dar este așteptată o revenire în 2026. Vânzările cu amănuntul ale firmelor aproape au stagnat în 2025 pe fondul încetinirii creșterilor salariale și a inflației ridicate. În 2026 este așteptată o revenire a cifrei de afaceri în retail, mai ales din a doua parte a anului. Ultima lună din 2026 a arătat o oarecare ameliorare. Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul ajustat cu inflația a crescut cu doar 0,2% în 2025, acesta fiind cel mai slab rezultat anual după 2013 și în puternică încetinire față de dinamica de 1,6% din anul electoral 2025. Vânzările de alimente au scăzut în termen real cu 2,7% anul trecut, în timp ce vânzările de mărfuri nealimentare au urcat cu 1,9%, iar cele de carburanți cu 1,5%. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat un ghid care explică importanța cardului de sănătate pentru accesul la servicii medicale și medicamente. După activare, cardul este obligatoriu la orice interacțiune cu furnizorii de servicii medicale, iar în cazul pierderii sau blocării, asigurații pot solicita rapid un duplicat sau o adeverință temporară pentru a putea primi diverse servicii medicale. Conform Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cardul de sănătate este un instrument personal netransmisibil ce oferă acces la servicii medicale, medicamente prescrise de medicii specialiști și dispozitive medicale incluse în pachetul de bază. Cardurile se emit automat prin extrageri periodice din Registrul Național al Asiguraților. Comenzile pentru tipărirea acestora sunt transmise centralizat la nivel național pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani sau pentru cele care dobândesc statutul de asigurat. După activare, cardul de sănătate trebuie prezentat de fiecare dată când asiguratul accesează servicii medicale sau farmaceutice la furnizorii aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Furnizorul de servicii medicale va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN. În cazul în care se introduce greșit codul PIN de 5 ori consecutiv, cardul se va bloca. Asigurații care au primit carduri cu date eronate sau care au pierdut sau distrus cardul pot solicita un duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate unde sunt înregistrați. Documentele pot fi trimise și electronic către Casa de asigurări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Thunder, Imagine Dragons. Bun găsit, dragi prieteni, bună dimineața, 7 și 8 minute. Lansăm o nouă ediție dimineața între prieteni aici la Jurnal FM. Suntem în dimineața lui 21 mai, joi astăzi. E înainte de toate, trebuie să spunem că zi de mare, mare, mare, mare sărbătoare astăzi. Chiar vreo 3 sărbători avem la comun, să spunem așa. Înainte de toate, vă spunem că suntem în cea de 141-a zi a lui 2026. Au mai rămas 224 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:43 de minute și apune la 20:43 de minute. Da, în păcate, vremea fiind așa instabilă, mai plouă pe multe locuri, straturi consistente de nor, nu prea ne dăm seama cum e cu soarele, dar imediat o să mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie să vedem cum stăm cu temperaturile și cum arată vremea la ora 7. Dacă ești pe fază, poți să ne scrii pe WhatsApp 0755948400, dar să-mi spui de unde ne asculti și cum e vremea la tine, câte grade sunt și dacă plouă, dacă e soare sau ce mai e pe acolo, da? Ministerul Apărării Naționale organizează astăzi în capitală și în garnizoanele din țară ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor. Asta e. Astăzi avem, evident, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Circa 1,8 milioane de români sărbătoresc onomastica de Sfinții Împărați Constantin și Elena, dintre care peste 1,1 milioane de femei și aproximativ 667.000 de bărbați. Poate mai vorbim pe statisticile astea. Noi oricum nu pierdem încă de dimineață prilejul să le spunem la mulți ani celor care sărbătoresc astăzi onomastica, nu-i așa? Bine, o să mai vorbim fără doar și poate pe subiect, dacă tot am pomenit. Astăzi este și Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog și Divertisment, Ziua Protecției împotriva Șomajului, Ziua Mondială a Culturii și o să terminăm altfel, este Ziua Limbii.

să apară. Înțeleg că plouă pe șoselele din România, așa că atenție, mai las la fenomenul de aquaplanare, ca așa se numește, că se formează. Au fost precipitații abundente, am înțeles. Bine, ți-am pregătit horoscopul zilei, o așteptăm și pe Aurina. Negreșit, provocarea dimineții o găsește postată pe grupul Jurnal FM, un sigur nume, o mare familie de pe Facebook, o să pomenim de ea puțin mai târziu. Ai noștri văd că deja încep să ne scrie acolo, de cele mai multe ori urări de la mulți ani și de bine celor care aniversați astăzi, e de bine. Așa că să petrecem timp de bună calitate împreună până la 10 cu informații interesante și cea mai bună muzică din toate timpurile, dar și cu o cafeluță, așa cum ne place nouă. Gwen Stefani, ascultăm cu poftă mare la cafeluță. Cool! Bună dimineața tuturor!

Stefania Col, 7 și 14 minute. Bună dimineața, la mulți ani bucuroși și voi și sănătoși tuturor celor care poartă numele Sfinților Împărtați Constantin și Elena. Ne scrie Camelia de la Suceava, zice că plouă la Suceava, da? Mulțumim. Ia să vedem, domnule, mergeți noi pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Cam puțin soare în dimineața asta, da? Se întrevede puțin prin sudul Banatului, prin Oltenia puțin și în nordul Transilvaniei, ba chiar și în centrul Transilvaniei, dar foarte puțin. Cerul e variabil așa, uite și la Craiova la fel. Și pe litoral vreme închisă, doar la Sulina cer variabil. Hai să vedem și cum stăm cu temperaturile. 14 la Brașov, chiar acum în Transilvania avem 5 grade Celsius, sunt depresiunile din nord. În rest, da, temperaturile undeva peste 10 grade. Mai bine spus, undeva între 11 și 15 grade. În Muntenia mai ridicate puțin valorile, între 12 și 18. Da? Mai plouă pe alocuri pe aici pe acolo. Pe litoral 17 la Mangalia, 17 la Sulina, dar vă spuneam că e vreme închisă pe litoral. Nu e chiar așa de plăcut ca în alte dăți. Și în Moldova plouă, dar pe suprafețe extinse chiar. Uite, în nord, în centru, în est, doar în sudul Moldovei mai puțin precipitații. Temperaturile în Moldova sunt între 13 și 16, chiar 17 grade Celsius la Focșani. Iar meteorologii spun pentru astăzi că cerul va fi variabil, cu înrorări temporar accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat va fi grindină. În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50-65 de km pe oră. Local și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 60, chiar 90 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate, între 19 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade. Izolat se va forma ceață.

Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Vedem că avem aici pregătite. Bună dimineața de la Sorin. Am primit Dana din Mediaș, ne scrie: bună dimineața, o zi de sărbătoare minunată. La mulți ani sărbătoriților zilei. Soare la Mediaș și 16 grade. Doamne, ce frumos! Dorina de la Cluj: bună dimineața, 13 grade, soare și senin din Cluj. E, asta, uite, vedeți? Ne trimiteți și nouă câte o rază de soare celor care suntem mai. Eu vă spun că la mine, nu știu să vă zic câte grade sunt afară, cum si cum sa, dar plouă la mine, asta e. Se la fi. Da, despre 21 mai vă spunem că ziua vine cu multă energie mentală, conversații importante și decizii luate pe repede înainte. Comunicarea este cheia pentru toate zodiile, fie că vorbim despre negocieri, planuri profesionale, relații sau chestiuni de familie. Unii nativi simt nevoia să iasă în față și să convingă, în timp ce alții caută liniște, stabilitate și răspunsuri clare. Astrele favorizează adaptabilitatea, ideile spontane și curajul de a face pași noi. Ei, cu horoscopul detaliat venim noi puțin mai târziu. Și acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Vă spunem pe scurt că în spatele fiecărui nume se ascunde o versiune posibilă a destinului. Și de aici întrebarea dimineții: dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi aceasta? Asta te invităm să ne spui pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie, de pe Facebook. Da, e foarte, foarte tare și interesant, chiar mă gândeam. Așa că încă o dată întrebarea pentru tine și continuăm. Dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi

0: Irina Rimes și Carlos Dreams cu 3 inimi, 7 și jumătate. Suntem în legătură telefonică în direct chiar acum cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, era să spun și la mulți ani. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, fără la mulți ani pentru mine, voi pentru ascultătorii noștri, Elena și Constantin, da. Pentru colegii noștri, la mulți ani tuturor, da. Astăzi, 21 mai, este o triplă sărbătoare, da, pentru români. O zi care are o triplă semnificație, Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor și, desigur, Sfinții Constantin și Elena, așadar o zi a credinței, a recunoștinței și a respectului pentru eroii neamului. De asemenea, la data de 21 mai este marcată în fiecare an Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog și Dezvoltare, o zi care joacă un rol important pe plan mondial în promovarea diversității culturale.
0: Da.
1: Și astăzi este despre whisky și ceai, de ce? Este și Ziua Mondială a Whisky-ului, una dintre băuturile alcoolice cele mai cunoscute și mai consumate din întreaga lume, iar astăzi, 21 mai, a fost aleasă drept Ziua Mondială a acestei băuturi spiritoase, whisky. Și este Ziua Internațională a Ceaiului. Nu este o zi doar pentru a savura o ceașcă din ceaiul preferat sau pentru a încerca o nouă varietate de ceai, ci este o zi dedicată celor care muncesc în industria ceaiului și apărării drepturilor acestor lucrători. Așadar, ceai whisky e toate celelalte. Merge bine pentru Ziua Împăraților, Sfinților Împărați Constantin și Elena.
0: Da, e depus ceva pe masă acolo.
1: Da.
0: Mă gândesc, da, ar fi Ziua Limbii Yoda din Star Wars. Asta mie mi-a plăcut de dimineața, am pomenit despre această chestie, da? Mai târziu, ce ne spui, Aurina, pe la și jumătate, ca să nu mă, amestec cu tine?
1: O să vorbesc despre semnificația largă a acestei zile.
0: Aha, am înțeles. Și ai și ceva statistici, câți cu Constantin, câți cu Elena?
1: Dacă vrei, te las pe tine.
0: Da, păi nu, asta ca să nu spui și tu și eu același lucru. Uite, vezi, așa se fac lecțiile, domnule. Noi vorbim înainte,
1: da,
0: comunic.
1: În direct.
0: În direct, păi da, ce să mai, da, ce ne ascundem după deget, după cireș, cum s-ar zice. Bine, am înțeles, că am aveam aici o statistică și mă gândeam, dar cred că o citesc imediat, dar nu înainte de a te supune și pe tine la întrebarea dimineții, da? Că e pe bad de nume în această dimineață. Zice așa întrebarea dimineții: dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi aceasta?
1: Nu știu.
0: Nu știi, așa? E prea pe repede înainte?
1: Da, adică numele meu să fie numele unei profesii?
0: Aha.
1: Păi nu știu, cred că nu se potrivește. Ce...
0: ce faci?
1: Ce fac, da.
0: Bun, gata, am înțeles.
1: Adică să mă cheme jurnalista, nu?
0: Jurnalista, da, exact, așa, da, e bine. Bine, îți mulțumesc, aștept puțin mai târziu cu semnificația zilei și niște lucruri. Eu o să mă ocup în continuare cu niște statistici. Da, spune așa, zic că circa 1,8 milioane de români sărbătoresc onomastica astăzi de Sfinții Împărați Constantin și Elena, dintre care peste 1,1 milioane de femei și aproximativ 667.000 de bărbați. Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, cel mai întâlnit nume masculin este Constantin, 416.627, urmat de Cosmin, deci de aici vine, 116.691, Costel, 73.540, Costică, 22.993, Costin, 22.257 și Costinel, 10.475. Totodată, 824.187 de femei poartă numele de Elena, Ileana, 92.020 Lenuța, 59.618 Constanța, 38.456 Constanța sunt astea, da? Ilinca, 30.798, Ilinca? Da, de la Elena. Constantina, 18.716, Eleonora, 14.345. Aha, bun, cam asta e. Mai sunt niște nume, ne mai spui și tu poate. Hai, că suntem în grafic, mă gândesc. Mai am ceva de spus aici, cred că e asta, e așa. Pe 21 mai sunt sărbătorii și cei care poartă numele Constantin, Dina, Costică, Am zis, mă, Costica, cred că. Costina, Costinela, Ela, Eli, Ilinuș, Ilenuța, Ilina, Leana, Leanca, Lena, Leni, Nuța, Nuții, Nuțica. Tanța, Tanții. Iau, Stănțica, precum și Constantin din Constanțiu, Costache, Costea, Costeluș, Costi. Păi, de mine, ce de nume avem aici? Da, e sărbătoare mare. Hai că mai ascultăm un cântec și vedem ce mai facem. Suntem cu Smokey, ascultăm la Radio Living Next Door to Alice. Bună dimineața!

0: izbucând de am venit cu provocarea dimineții. Dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi aceasta? Însă am primit deocamdată urările de Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Da, e și înălțarea astăzi, de sigur, e o zi atât de bogată încât pur și simplu ne-a scăpat din vedere acest aspect. Da, cu siguranță Aurina, când vine peste un ceas cu aproximație, o să ne povestească și de asta, cu tot ce trebuie, cu semnificația zilei de astăzi și probabil și obiceiuri și așa mai departe. În altă ordine de idei, noi mergem să aducem horoscopul zilei pentru astăzi, 21 mai, nu înainte de a vă spune că Aston Villa a câștigat Europa League după ce a învins clar Freiburg în finală cu 3-0. Interesant, poate mai povestim mai târziu la știrile din sport dacă o să avem și detalii. Facem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale și imediat după ne întâlnim cu Jason Mraz și ascultăm Always Looking For You. Bună dimineața tuturor și poftă mare la cafeluță!
1: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
5: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
7: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
8: Ascultați Jurnal FM.

Exact. Ce i s-ar potrivi cel mai bine? Frumos, domnule, să fii musafir. Mie mi-ar place turistul, cred. Turist, să călătoriți pe aici pe acolo tot timpul, să mai primești și salariu. Mama mia, ce bine ar fi. Gata, nu uita să ne dai și tu răspunsul pe WhatsApp sau pe Facebook. Da, ne scrie așadar, dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi aceasta? Noi mergem să am ce știrile, ne auzim imediat după ora 8 cu calendarul zilei. Sunt cu Melanie și ascultăm I Turn to You.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Mugurisărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a prezentat raportul trimestrial asupra inflației. El a explicat că va urma un val inflaționist, dar cocoașa ar urma să dispară în vară. Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul 3 din 2025 sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor de la 1 august, iar în următoarele 3 trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă a transmis Banca Centrală. Inflația va continua să crească până în jurul lunii iulie, când ar putea atinge aproximativ 11%. Ulterior însă, ritmul de creștere al prețurilor ar urma să încetinească semnificativ, astfel încât în septembrie inflația să coboare spre 6%, a explicat Mugurisărescu. Rata inflației s-ar putea reduce aproape la jumătate, iar spre finalul anului ar putea ajunge la puțin peste 5%. Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, dr. Cosmin Alexandrescu, a afirmat că tarifele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu reflectă costurile reale din sistemul medical, pentru că acel contract cadru reprezintă o hotărâre de guvern cu niște prețuri impuse. El a menționat că de multe ori nu există niciun fel de calcul în spatele tarifelor decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Există în momentul de față, atunci când discutăm despre relația contractuală cu Casa de Asigurări, o formă de piață dirijată și controlată. De fapt, nu este o piață pentru că sunt niște prețuri impuse. Este un mercurial impus prin lege pentru că, în ultima instanță, contractul cadru este o hotărâre de guvern și de multe ori nu există niciun fel de calcul în spatele tarifelor decontate de Casa de Asigurări. A existat un criteriu istoric și s-a făcut de multe ori doar o majorare în funcție de inflație și cam atât, dar nu s-au calculat costurile, a declarat dr. Cosmin Alexandrescu. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor atrage atenția consumatorilor asupra importanței utilizării responsabile a suplimentelor alimentare și asupra riscurilor majore la care se expun în cazul achiziționării de produse care nu respectă normele legale în vigoare. Piața suplimentelor nu poate fi un spațiu al experimentelor comerciale. Când regulile de producție și avizare sunt încălcate, suplimentele alimentare nu mai sunt produse de suport, ci devin un pericol direct și iminent pentru sănătatea publică, a declarat președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Nicolae Bociu. În acest context, ANSVSA intensifica controlele pe piața suplimentelor alimentare, importanța acestor controle fiind evidențiată de acțiunile recente din teren. În luna mai, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, printr-o acțiune comună la care a participat și ANSVSA pentru verificarea siguranței alimentare, a destructurat o amplă rețea internațională de criminalitate organizată. Aceasta era specializată în producția, promovarea și vânzarea online a peste 400 de tipuri de suplimente alimentare contrafăcute, promovate în mod înșelător ca tratamente minune pentru boli grave. Elevii sunt în preferințele angajatorilor de pe litoral. După anii în care au apelat la forță de muncă din afara Uniunii Europene, tot mai mulți angajatori de pe litoral își schimbă strategia și se întorc spre piața locală. Hotelurile și restaurantele își caută acum angajații în școlile de profil și mizează pe elevi și tineri aflați la început de drum. Anual, zeci de elevi de la liceele cu profil turistic fac practică în hoteluri și restaurante pentru a se familiariza cu munca în domeniu. Un angajat în Horeca la început de drum poate câștiga în medie aproximativ 3.500 de lei, la care se adaugă bacșișul. Mulți tineri spun că veniturile sunt atractive pentru un prim loc de muncă. Din estimările oficiale, hotelurile și restaurantele de pe litoral ar avea nevoie de 10.000 de lucrători pentru a putea face față sezonului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

everything. You're the first, the last, my everything. Michael Bublé, asta e varianta pe care am avut-o, da? Nu e departe de original, doar vocea diferă. 8 și 9 minute, salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. 21 mai astăzi, joi, ce să mai, sărbătoare maxim astăzi. Avem înălțarea Domnului, avem Sfinții Împărați Constantin și Elena, dar și ziua eroilor, da, Aurina vine mai târziu cu explicații, da, și însemnătăți ale zilei de astăzi. Noi, între timp, desigur, o să aducem alte subiecte pe scurt. Am pregătit negreșit și subiectele din presa națională și internațională. Da, subiectele apărute în această dimineață în publicațiile care și ele, la rândul lor, au venit pe tarabe. Așa ne place să credem că încă mai găsim un ziar să-l citim, să-l răsfoim la cafeluța de dimineață, de ce nu. Bun, 21 mai, astăzi avem și calendarul zilei, câteva din întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Iată, în 1848, lângă Alba Iulia, 12 țărani români erau uciși pentru că au încercat să-și redobândească pământurile acaparate de contele ungari, istoricii numind momentul măcelul de la Mihalți. În 1880 se năștea scriitorul și publicistul Tudor Arghezi, în 1897 se năștea Smaranda Brăescu, aviatoare și parașutistă de renume mondial. În 1904, la Paris, era înființată Federația Internațională de Fotbal, FIFA, care și asociația acolo pe scurt. În 1921 se năștea fizicianul Andrei Saharov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, militant al drepturilor omului. În 1932 se năștea scriitoarea Ileana Vulpescu, iar în 1960 se năștea actrița Anda Onesa. În 1960, un cutremur cu magnitudinea 9,5, cea mai mare înregistrată vreodată de seismologi, zguduia statul Chile, unda de șoc fiind resimțită în întreg Oceanul Pacific. În 1973 murea în Canada matematicianul Grigore Moisil, unul dintre promotorii introducerii tehnicii de calcul în țara noastră, un pionier în lingvistica matematică. În 1985 se năștea ciclistul englez Mark Cavendish, iar în 1987 România cucerea 10 medalii la campionatele europene de gimnastică de la Moscova, de unde Daniela Silivaș s-a întors cu 4 titluri continentale. În 1991 murea Ioan Petru Culianu, istoric al religiilor și scriitor. În 2005, Luminița Anghel și trupa Sistem obțineau locul al treilea la concursul Eurovision, găzduit de Ucraina. Let Me Try, cred că a fost foarte bun cântecul, da, mi-aduc aminte, bun, bun. În 2006, Muntenegru decidea prin referendum separarea de Uniunea Statală cu Serbia. În 2014, sezonul coridelor începea în Spania cu 3 toreadori grav accidentați de taur. În 2015, la New York, își deschideau porțile muzeul dedicat memoriei celor aproape 3.000 de victime ale atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. În 2017, Simona Halep rata titlul la Roma, fiind învinsă de ucraineanca Elina Svitolina, iar în 2018 înceta din viață academicianul Mircea Marița, matematician și diplomat de carieră. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările care s-au derulat de-a lungul timpului la această dată de 21 mai. Sunt multe altele interesante, pe bune, chiar v-am lăsat și vouă să cercetați. A zis, hai să mai lăs acolo. Iar o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și, evident, să fiți bine, bine informați. 8 și 12 minute, haideți să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute avem de la Alvaro Soler, Le que pasó, pasó.

emoții, da? Pe bază de nume astăzi și te-am întrebat dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi aceasta? Și ne spui pe WhatsApp 0755 94 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Aici e postarea, ne lași răspunsurile. Da, noi continuăm cu alte subiecte pe scurt. De această dată, arborii seculari din România, care au devenit simboluri ale comunităților locale, vor fi protejați printr-un catalog național public. Este vorba, potrivit unui proiect de ordin al Ministrului Mediului, de copaci care sunt repere culturale și refugii pentru biodiversitate. Interesant. Parchetul general cere pedepse cu închisoarea pentru foștii șefi ai jandarmeriei în dosarul 10 august. Mai mult, în opinia procurorilor, chiar dacă o parte dintre fapte s-au prescris, jandarmii vinovați ar trebui să plătească daune morale protestatarilor care au avut-o de suferit în urma intervenției în forța autorităților. O decizie a instanței este așteptată după audierile finale care vor avea loc astăzi. Și primire entuziastă pentru Radu Jude la Cannes, regizorul considerat un răsfățat al festivalului de la Berlin, unde a câștigat mai multe trofee, și a prezentat pe croazete noul film, Jurnalul unei cameriste. La premiera care a avut loc marțiară a fost primit cu aplauze. Da? Interesant. Păi aplauze și din partea noastră și ne continuăm drumul printre hituri chiar acum cu promisiunea Alvaro Soler, Leche Pasa.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: 7 de minute. Ni se alătură în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, bine ai revenit. Ascultăm cu mare drag, Aurina, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor. Incidență rară în calendarul ortodox. 3 mari sărbători au loc în aceeași zi, da. Astăzi 21 mai. O zi cu dublă semnificație religioasă și națională, marcată prin slujbe de pomenire pentru eroii români, dar și prin sărbătorirea peste 1,5 milioane de români care poartă numele Constantin și Elena sau derivate ale acestora.
0: Da.
1: Așadar, o zi cu triplă semnificație, Sfinții Împărați Constantin, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. La 40 de zile după Paști, creștinii ortodoxi celebrează Înălțarea Domnului, unul dintre cele mai importante momente din calendarul creștin. Sărbătoarea amintește de momentele în care Hristos s-a înălțat la cer de pe muntele Măslinilor în prezența ucenicilor săi. Locul înălțării, aflat la Ierusalim, pe muntele Măslinilor, este și astăzi unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj pentru creștini. Acolo se află o capelă construită în jurul unei pietre despre care se spune că păstrează urma piciorului lui Hristos. Înălțarea este și Ziua Eroilor, sărbătoare dedicată celor care și-au pierdut viața în războaie, în închisori sau în lagăre, și în toate bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire. Și la ora 12, clopotele lăcașurilor de cult din întreaga țară vor răsuna în memoria eroilor români. Și, nu în ultimul rând, Sfinții Împărați Constantin și Elena, doi dintre cei mai iubiți sfinți de către români, sărbătoriți astăzi 21 mai.
0: Atât. Bine, mulțumim foarte mult pentru toate informațiile. O zi bună în continuare și cu știri dintre cele mai grozave pentru ascultătorii de Jurnal FM. 8:29. Patricio Boane, ascultăm împreună la dimineața între prieteni. A Man Without Love, rămâi cu noi.

Man Without Love, Patricio Moane, 8:32 de minute, da, pentru că weekendul e aproape. Azi e joi, mine vine, ce să mai, nu? Avem așa o știre care se reflectă până acolo și ne pune cumva pe gânduri pe unii dintre noi care nu ne-am gândit la varianta asta. Gătitul din weekend pentru toată săptămâna revine în forță, zice știrea respectivă. Tot mai mulți români își transformă sâmbăta și duminica în maraton culinar. Începem să facem liste de cumpărături mai chipzuit și scoatem și risipa alimentară din meniu. A? E bine, nu? Fenomenul tot mai popular pe rețelele de socializare aduce nu doar organizare în farfurie, ci și economii de sute de lei în bugetul lunar. Adică ce fac oamenii? Discută și își dau sfaturi cum fac eu, ca să fie treaba bună, nici să n-arunc nici banii pe fereastră, nici mâncarea din farfurie, da? Ce să mai zicem repede? În bucătăriile tinerilor, spre exemplu, weekendul nu mai este doar timp de relaxare și maraton de gătit pentru un sau dintr-un foc pentru săptămâna care urmează, un fel de truc de supraviețuire urbană, mai puține comenzi și speră mulți, mai puține ieșiri din buget. Economia nu începe în bucătărie, ci din momentul în care venim să ne facem cumpărăturile, iar pentru asta obligatorii trebuie să avem o listă de cumpărături cu exact ceea ce ne trebuie pentru ceea ce urmează să gătim, corect? Și așa începe jocul de echilibru al bugetului. Pentru tineri, acest trend devine tot mai mult un instrument de control, își planifică mesele, își calculează caloriile și își țin și bugetul în frâu. Foarte tare! Da? Mi-ar plăcea să te întreb și să-mi spui dacă de obicei când te duci la cumpărături folosește și lista sau pur și simplu ai o chestie de inspirație de moment și îți vine zi, aș face și asta, dar mai e o chestie, da? Se spune că întotdeauna când te duci la cumpărături e bine să fii sătul, cum se spune, că dacă ești cu burta goală s-ar putea să îți umpli coșul cu de toate și nu de alta, dar s-ar putea la un moment dat să spui, oare ce am luat-o și pe asta, și pe asta, și pe asta. Charlie the Put, avem Cliff Richard, da. We don't talk anymore. Da, mă gândeam la altceva, dar nicio problemă, totul se potrivește bine.

aflăm ce mai zic unii, ce mai zic alții, că poate zic de bine sau poate că nu. Mai strecurăm o informație tare, tare de tot. Iată un post de radio local din sud-estul Angliei, a prezentat ieri scuze regelui Charles al III-lea și ascultătorilor săi după ce a anunțat din greșeală moartea suveranului britanic, dând vina pe o defecțiune informatică. Adică știau niște chestii de-astea predefinite, să spun așa, în caz de ceva se lansează. Toată lumea, toate radiourile de acolo procedează în felul ăsta. Vai de mine! Și oamenii au declanșat-o pur și simplu din greșeală. Bun, Lutricia McNeil, ascultăm în continuare. I'm the just the way. Nu uita să ne lași răspunsul la provocarea dimineții. Neața bună!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

7 de minute. Da, ne lăsăm de toate și ne apucăm de citit, să răsfăim împreună presa națională și internațională, începem cu adevărul. De ce nu refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlin? Ia să vedem. Germania a trimis o baterie Patriot în Turcia și caută să își asume un rol sporit pe flancul de est al NATO, însă refuză sistematic să trimite trupe în România. Experții consultați de adevărul explică cum funcționează apărarea flancului și ce ar trebui să facă România pentru a obține o prezență militară mai importantă pe teritoriul ei. Noi mergem la evenimentul zilei, care astăzi se spune că românii economisesc din teama de incertitudine, nu pentru avere. 4 din 10 români spun că au economii sau investiții active, însă cei mai mulți pun banii deoparte pentru siguranță financiară, nu pentru acumularea de avere, arată un studiu realizat luna trecută. Național.ro, românii care se angajează și îndeplinesc anumite condiții pot primi un sprijin financiar de 1000 de lei din partea statului prin intermediul programelor derulate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Măsura are ca scop încurajarea ocupării locurilor de muncă și reducerea șomajului, în special în rândul persoanelor aflate în căutarea unui job de mai mult timp. Continuăm cu jurnalul.ro, reguli mai dure în trafic, școala de șoferi obligatorie și pentru trotinetiști, ăsta e titlul, da? Utilizatorii de trotinete electrice ar putea fi obligați în curând să treacă printr-un curs de legislație rutieră înainte de a circula pe drumurile publice. Un proiect de modificare a codului rutier depus zilele trecute în Parlament propune introducerea unei condiții noi pentru cei care folosesc aceste vehicule, și anume dovada absolvirii unui curs organizat de unități autorizate de pregătire a conducătorilor auto. Proiectul legislativ introduce și o explicație, sau o excepție mai bine spus, persoanele care dețin deja permis auto nu vor mai trebui să facă acest curs. Mergem și la Spot Media. După George Simion, o altă creație serie a fost recrutată de Kremlin. Sebastian Ghiță a primit și misiunea de a o compromite pe Maya Sandu, ăsta e titlul. Cele două personaje și evoluția lor arată încă o dată, dacă mai era nevoie, cât de penetrante sunt instituțiile statului român și organizațiile politice de serviciile de informații din Rusia și cât de puțin s-a făcut după aderarea României la NATO și Uniunea Europeană pentru a fi anihilată puternica infiltrare a Kremlinului, care a avut loc începând cu decembrie 1989 pe ușa larg deschisă de Ion Iliescu. Republica zice că România a intrat în post-sistem, fenomenul global observat în Europa și Statele Unite a ajuns și la noi, e un fel de editorial, e de citit. Ziarul financiar de la bursă, zice Cristian Tur, începe joi vânzarea de acțiuni pentru listarea la bursă, ofertă de 178 de milioane de lei, evaluare de 320 de milioane de lei, de 10 ori profitul. Continuăm cu presa de peste hotare, 2CV. Maia Sandu zice, nu vom permite Rusiei să ne influențeze politica. Republica Moldova nu se lasă intimidată de amenințările Rusiei, a subliniat Maia Sandu într-un interviu acordat 2CV și Radio France International la Strasburg. Președinta Republicii Moldova a explicat în ce condiții ar lua în considerare scenariul unirii cu România și de ce crede că noul decret al lui Putin nu va aduce la o creștere a numărului de transnistreni cu pașapoarte rusești. Și încheiem cu un subiect de pe BBC News, care spune în felul următor: Statele Unite îl acuză pe președintele Cubei, Raul Castro, de uciderea victimelor doborârii a două avioane în 1996. Și ne oprim aici cu ce am adunat noi în această dimineață din ziarele pe care le mai răsfoim și noi din când în când, și oprim revista presei cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul.

James Blunt cu Unstoppable cântecă ce ne aduce foarte, foarte aproape de știrile orei 9 dimineața lui 21 mai, da? Când te-am întrebat dacă numele tău ar fi o profesie, care ar fi aceasta? Ia să vedem că avem aici ceva. Denisa ne spune, răspuns și la provocare, totuși cred că m-aș numi încurajatoarea. Cam toată viața am susținut și am încurajat de câte ori am simțit că cineva alunecă pe un drum greșit. La mulți ani și sănătate și fericire, fericiți tuturor celor care își sărbătoresc astăzi

destinațiile considerate sigure cu zboruri charter directe, evitând escale prin Orientul Mijlociu sau prin alte zone cu potențial de conflict. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Little bit of sunshine, One Republic. Deschidem ultima oră dimineața între prieteni. Pentru astăzi, 21 mai, joi, o zi de mare, mare sărbătoare. Însă chiar acum, la 9 și 8 minute, suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduce ascultătorilor? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Dimineața. La doar câteva zile după episodul de frig neobișnuit pentru această perioadă, Europa se schimbă radical. Un val important de căldură va fi de mare parte a continentului. Principalul motor al acestei schimbări este o zonă de presiune ridicată ce se formează dinspre nord-vestul Africii. Aceasta va crea o așa numită cupolă de căldură, un fenomen în care aerul cald este blocat aproape de sol și se încălzește tot mai mult.
0: Da, să ne spui, te rog, ce temperaturi se așteaptă în Europa?
1: Știm că aerul cald va avansa treptat spre nord și est, astfel în Regatul Unit, Franța și Europa Centrală, maximele vor ajunge frecvent la aproape 29 de grade Celsius. În unele zone, temperaturile se va fi cu aproximativ 15 grade Celsius peste mediile normale pentru finalul acestei luni. În Spania și Portugalia, temperaturile ar

0: noaptea urca spre 35-39 de grade Celsius.
1: Vai.
0: Cam atât pentru oră, rămâneți cu jurnale.
1: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, și te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante, da? 35-39 de grade Celsius în Spania și Portugalia la finalul lunii. Doai, prea caldă. Cum stăm noi astăzi cu temperaturile? Vă spunem însă imediat când vorbim despre vreme. Avem și calendarul muzical ca de fiecare dată, dar și ceva informații din sport. În trafic, liniște și pace în dimineața asta. O să urmărim și acolo să vedem dacă e ceva aflați de la noi sau dacă tu ești martorul eveniment în trafic, ne dai și nouă de veste și ne scrii pe WhatsApp 0755948400 și ne ducem și noi informația mai departe. Poate este de folos și celorlalți participanți la trafic. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Fleetwood Mac, ascultăm Everywhere.

aceasta, da, și o să te rog în continuare să-mi lași răspunsurile pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Bun, acum e timpul să vorbim și despre vreme. Sunt pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Soare în dimineața asta doar prin Crișana, Banat și sudul Olteniei, în rest cer mai mult acoperit, mai avem și precipitații, ce să mai, undeva pe la Ploiești mai avem câteva raze de soare și în rest cam atât. Temperaturi 14 grade Celsius în zona Brașovului, am înțeles că plouă pe acolo, să-mi confirmați dacă e așa sau nu. În Transilvania rest temperaturile pornesc de la 5 grade Celsius în depresiune din nordul Carpaților Orientale, acolo unde avem precipitații sub formă de ploaie. În rest temperaturile sunt undeva până pe la 16 grade Celsius în momentul de față. Și în Muntenia temperaturi cum și cum sa, uite, de la 14 până la 20 de grade la drobeta Turnul Severin și cu soare acolo. Pe litoral, din păcate, vreme închisă și 18 grade Celsius, și în Moldova plouă pe arii extinse în această dimineață, iar temperaturile sunt între 13 și 16 grade în Moldova, spuneam. Pentru astăzi, spun meteorologii, cerul va fi variabil cu norări temporare accentuate în jumătatea de est a țării. Vor fi perioade cu averse însoțite și de descărcări electrice în Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și în zona montană. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe spații mici de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat va cădea grindină. În restul teritoriului, doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare după amiaza. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vitezele vor ajunge la 50-65 de kilometri pe oră local, și în celelalte regiuni vor fi viteze în general de 45-55 de kilometri pe oră. Iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge și la 60-90 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra în marea lor majoritate între 19 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade.

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

și 6 de minute. Îl salut și pe Rareș la Media și ne spune că sunt 17 grade la el. E bine, mă gândesc, nu? Hai să trecem în revistă și informațiile din sport. Iată, Aston Villa a făcut spectacol în finala Europa League de pe Beşiktaş Park din Istanbul. Englezii au câștigat cu scorul de 3-0 față celor de la Freiburg. Aston Villa a câștigat primul trofeu european major după mai bine de 3 decenii. A mai câștigat Cupa Campionilor în 1982 și Supercupa Europei în ianuarie 1983. Ce mai avem? Iată, cu câteva zile înainte de a-și începe cursa pentru al 25-lea titlu de Grand Slam, Novak Djokovic a anunțat în social media că fostul său adversar Victor Trojic se alătură echipei sale. Fostul numărul 12 mondial va fi de acum înainte antrenorul sârbului. Iar Irina Begu, locul 211 WTA, a fost eliminată miercuri în turul 2 al calificărilor de la turneul de la Roland Garros. Begu a fost învinsă de favorita 17, sportiva olandeză Susan Lemmens, locul 129 WTA, scor 6-4, 6-7, 7-6-3. Meciul a durat 2 ore și 53 de minute. La Roland Garros urmează să evolueze pe tabloul principal Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Jacqueline Cristian. Iar campioana la basket masculin, UBT Cluj, a învins formația SCMU Craiova și în cea de-a treia partidă din semifinalele Ligii Naționale și s-a calificat pentru a 6-a oară consecutiv în finala sezonului. UBT Cluj s-a impus miercuri pe teren propriu cu 103-83. Adversara din finală este vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea, care a eliminat cu 3-1 la general pe Dinamo București. Ne oprim aici cu informațiile din sport, înapoi la muzică.

dulce sinfonie de la 9:31, dar imediat venim și cu calendarul muzical. Pentru astăzi 21 mai, mai strecurăm și noi câte o informație, ce mai spun unii, ce mai spun alții, ci că să-ți iei o locuință în România a ajuns pentru mulți tineri un fel de misiune imposibilă cu buget limitat. Chiria și ratele înghit o parte uriașă din venituri, o soluție ar putea veni, se zice, de la Bruxelles. Fonduri europene pentru locuințe mai ieftine, construite pe măsura buzunarului, dedicate tinerilor și familiilor vulnerabile. Zice că 4 din 10 tineri încă locuiesc cu părinții și nu-și permit să se mute la casa lor. Iar în ultimii ani prețurile au explodat. Acum Bruxelles vine cu un plan, locuințe mai accesibile. Sunt puse la bătaie 25 de miliarde de euro pentru case sociale și reabilitarea clădirilor vechi. Și România vine cu propunerile sau asta, unei idei pentru prima cheie. Cred că am mai vorbit zilele trecute. Potrivit unei inițiative parlamentare, tinerii și-ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11% față de cota standard de 21%, potrivit unei inițiative parlamentare. Măsura vine în contextul în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Proiectul urmează să fie dezbătut în Parlament. Cu alte cuvinte, om trăi și om vedea.

calendarul muzical, la 21 mai în 1967, Jimi Hendrix semna un contract cu Reprise Records, casa de discuri care a lansat chitaristul american trei discuri. În 1970, Crosby, Stills, Nash and Young, da, lansau cântecul Manifest Ohio în memoria celor 4 studenți împușcați de membrii ai Ohio National Guard. În 1971, Marvin Gaye lansa albumul conceptual What's Going On, iar în 1972 se năștea rapperul Notorious B.I.G. pe numele său real Christopher George LaTorre Wallace. În 1977, Rod Stewart domina vânzările din Regatul Unit cu piesa I Don't Want to Talk About It. În 1977, americanul Stevie Wonder începea să domine pentru 3 săptămâni ierarhia Billboard cu Sir Duke, un omagiu adus lui Duke Ellington și al 6-lea său number one în Statele Unite. În 1979, Elton John devenea primul star occidental care dădea startul unui turneu în Rusia. În 1980 se năștea Walter Andre Welle de Becker, muzician belgiano-australian, al cărui nume de scenă este Gotti. În 1983, David Bowie se impunea în clasamentul vânzărilor din Statele Unite cu Let's Dance, colaborare cu chitaristul Steve Ray Vaughan, da, primul său single care a avut succes pe ambele maluri ale Atlanticului. În 1985 se năștea cântăreața britanică Mutia Buena, componentă a grupului Sugar Babes. În 1998, cu discul Love Sexy, la cărei copertă a generat controverse, Prince reușea prima clasare fruntașă în ierarhia britanică. În 2006, la Los Angeles Forum, în California, Madonna dădea startul tunelului Confessions, care a avut încasări de 260 de milioane de dolari, cifră record pentru artistă. 2008, mogulul american Lou Pearlman, părintele trupelor Backstreet Boys și NSYNC, era condamnat la 25 de ani de închisoare pentru escrocherie. 2011, Adele se impunea în topul Billboard cu hitul Rolling in the Deep. Tot în 2015, Black Sabbath primea un premiu pentru întreaga carieră la gala Ivor Novello. În 2016, o chitară dorită lui Elvis Presley de tatăl său în 1969 era vândută la licitație pentru suma de 334.000 de dolari. Iar în 2017, rapperul canadian Drake domina gala Billboard Music Awards cu cerind 13 trofee. Cam atât din muzică, în continuare cu cea mai bună muzică din toate timpurile, Neil Diamond, ascultăm Forever in Blue Jeans.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: și 46 de minute. Suntem în legătură telefonică, în direct, chiar acum, cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața și bine ai revenit, Wilhelmina. Te ascultăm cu mare drag. Ce noutăți ne aduci?
1: Bună dimineața! În apropiere de Copenhaga, o porțiune de drum a fost iluminată în roșu intens în cadrul unui proiect experimental de reducere a poluării luminoase, un proiect care urmărește să protejeze populația de lilieci din zonă fără a afecta siguranța rutieră. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a iluminatului urban și este susținută de cercetări care sugerează că lumina roșie perturbă mai puțin fauna nocturnă decât iluminatul alb tradițional.
0: Da, te rog să ne spui de ce liliecii sunt în centrul deciziei în această situație. Ia să vedem.
1: Liliecii sunt vânători nocturni care depind de coridoare întunecate între locurile de odihnă și cele de hrănire. Multe specii evită zonele deschise și puternic luminate care le sunt vulnerabile. Motiv pentru care un felinar stradal poate funcționa ca o barieră. Un comunicat oficial subliniază două specii locale de lilieci ca fiind deosebit de expuse impactului rutier, inclusiv cea mai comună specie din zonă. Dacă lumina devine o barieră, habitatul liliecilor utilizabil se poate reduce.
0: Da.
1: Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.

mie mi s-ar potrivi profesia de hoinar. Când merg undeva cu greu, mai revin acasă o zi minunată în continuare. Ce tare, da? Dana mi-a scris la un moment dat, zice: m-aș numi generoasă, am oferit cadouri de recunoștință persoanelor care au fost alături de mine la nevoie. Salutăm și pe Sorina din Bacău. Iolanda, ia să vedem, o zi bine cu răspuns la întrebare. Sunt picamăriță șefă, prietenii știu de ce, dar cred că o să mă pensionez. Bine, dacă zici tu. Și cam acestea au fost răspunsurile pe care le-am primit în această dimineață și pentru care vă mulțumim. Mulțumim și celor care ne-au trimis gânduri bune și urări și toate cele. A fost o dimineață perfectă pe care am petrecut-o împreună aici pe Jurnal FM, unde ne apropiem de știrile orei 10, pe care vi le recomandăm, da, ca să fiți bine, bine informați. Și tot la capitolul recomandări, programele Jurnal FM alături de colegii mei, până seara târziu. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi excelentă în continuare, plină de ceea ce vă doriți. Să ne reauzim cu bine mâine de dimineață, de la 7, mine e vineri, da? Să intrăm împreună în weekend. Cântecul de rămas bun vine de la Black Eyed Peas, Peace, Peace, da? Don't Lie, ascultăm. Bună dimineața!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. ANAF a stabilit prin ordin cum recalculează din oficiu contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru unele persoane fizice. Ordinul ANAF, publicat în Monitorul Oficial, aprobă procedura de recalculare automată a contribuției de asigurări sociale de sănătate și introduce formulare noi asociate procesului. Mecanismul se aplică începând cu obligațiile aferente anului 2025 și vizează două categorii de persoane fizice. Prima categorie îi cuprinde pe cei care au optat voluntar pentru plata CSS, respectiv persoane care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din activități agricole ori din alte surse eliminate în codul fiscal. Intră în aceeași categorie și persoanele care nu realizează venituri de natura celor prevăzute de codul fiscal și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, cât și persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute de codul fiscal pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. A doua categorie o reprezintă persoanele aflate în întreținere pentru care contribuabilul a optat să plătească CSS conform codului fiscal și care au decedat în perioada asigurată. Din raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru 2025, reiese că ordinea descrescătoare a numărului de amenzi coincide perfect cu ierarhia sumelor aplicate pe cele trei mari domenii de competență. Pe primul loc, la o distanță considerabilă față de celelalte domenii, se situează componenta relațiilor de muncă. În această zonă au fost aplicate 11.183 de amenzi, a căror valoare totală depășește pragul de 160,5 milioane de lei. Această sumă uriașă este generată în proporție covârșitoare de sancțiunile pentru munca nedeclarată și subdeclarată, care singure însumează peste 123 de milioane de lei. 14.798 de persoane au fost depistate prestând muncă nedeclarată pe parcursul anului 2025, dintre care 12.320 lucrau fără niciun fel de contract de muncă înregistrat. Situația clasică de muncă la negru. Totodată, inspecțiile au scos la lumină și perpetuarea muncii la gri, fiind aplicate 65 de amenzi angajatorilor care au acordat în plic un salariu net mai mare decât cel evidențiat în documentele financiar-contabile și pentru care s-au plătit în mod real contribuții. Salvați Copiii România atrage atenția că efectul cel mai semnificativ al inițiativei legislative care obligă asociațiile și fundațiile să publice identitatea finanțatorilor nu ar fi sporirea transparenței fiscale care există deja. În schimb, ar fi vorba despre descurajarea finanțării, intimidarea donatorilor, stigmatizarea ONG-urilor și încălcarea administrativă abuzivă și disproporționată. Acestea ar afecta direct capacitatea de a furniza servicii esențiale copiilor vulnerabili, familiilor în dificultate și comunităților defavorizate, în condițiile în care serviciile socioeducaționale ori medicale nu pot acoperi integral nevoile lor. Proiectul de lege intenționează să creeze un mecanism de supraveghere colectivă nejustificată, afirmă reprezentanții organizației. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna aprilie, de la un nivel de 2,8% în martie, iar România este din nou țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,5%, arată datele publicate de Oficiul de Statistică al Uniunii Europene. Luna trecută, țările membre ale Uniunii Europene cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost Suedia, Danemarca și Cehia, la polu-

0: Bună dimineața, bună dimineața, într-o zi frumoasă de mai, bineînțeles, folosesc puțin sarcasm la această ora dimineții, nu știu pe la voi cum este, dar pe la noi a venit toamna, da, odată cu și vom vedea odată cu ce, pentru că astăzi este o zi oarecum specială.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, cu vânt și ploaie se schimbă și semnul zodiacal. Astăzi, gemenii, încep astăzi acest semn zodiacal care este asociat cu mintea vie, curiozitatea nestinsă și talentul de a transforma cuvintele în punți între oameni. Fiind o zodia mișcării, se vede după vântul de afară, a dialogului și a dualității, unde farmecul, inteligența și nevoia permanentă de nou conviețuiesc cu neliniștea și schimbarea rapidă a stărilor. Și odată cu gemenii, ziua de 21 mai vine cu o vibrație a numărului 9. Da, cifra aceasta nu vorbește despre întâmplare, ci despre legea subtilă a încheierilor și a înțelegerii profunde. Este o zi în care omul poate simți că obosește. Nu din cauza muncii, ci din cauza gândurilor pe care le poartă de prea mult timp. Energia zilei cere curățenie sufletească, să lași în urmă ceea ce te-a golit de energie.

să ierți ceea ce te-a apăsat și să înțelegi că uneori pierderea este doar o formă prin care viața face loc pentru ceva mai potrivit. Încredere, deci. Mulți vor avea revelații tăcute astăzi, poate. Este și o zi cu o semnificație aparte pentru creștinii ortodoxi. Este o zi cu semne mici, cu întâlniri aparent obișnuite, care ne pot schimba direcția. Nu este o zi bună pentru orgolii astăzi, pentru grabă sau conflicte, pentru că vibrația lui nouă întoarce omul către esență și îl obligă să privească sincer în propria conștiință. Deci, astăzi, viața ne șoptește, iar cine are liniște în suflet va înțelege mai mult decât dintr-o mie de explicații. Așadar, să începem, Cătălina Răhăianu, sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Fiecare tradiție spune o poveste despre cum oamenii au învățat să trăiască împreună. Astăzi, 21 mai, Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru dialog și dezvoltare. Am o întrebare pentru voi astăzi, o călătorie prin țară din nou. Care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o? Și ce obicei local crezi că ar surprinde pe cineva din altă țară? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Jurnal FM.

0: și acum nu mă sperie Bacul, festival de teatru pentru elevi. O știre adusă chiar acum de colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, și redeam mai devreme cu tine, Vilhelmina. Nu mă sperie Bacul, am citit-o ca și cum ar fi sunat "Nu mi-e frică de Baubau". Despre ce este vorba la această oră? Despre ce este vorba apropo de acești elevi care se... da, au emoții.
1: La ora asta vorbim despre elevii de liceu care pentru 3 zile au ocazia să învețe altfel materia pentru bacalaureat cu ajutorul teatrului. Opere literare precum Ion de Livriu Rebreanu, O scrisoare pierdută de Caragiale sau Mai trei de Mircea Eliade se joacă pe scena Teatrului Național din București cu actori elevi.
0: Și știm foarte bine că învățăm mai bine din practică decât din cărți. Da. Dacă ai putea să ne oferi mai multe detalii despre acest festival.
1: Nu mă sperie Bacul este un festival de teatru unde absolvenții de liceu pot înțelege mult mai bine operele literare pe care le studiază și fac parte din materia pentru bacalaureat. Astfel, spun organizatorii, nu vor mai învăța mecanic, ci vor descoperi frumusețea literaturii. Festivalul cuprinde și sesiuni de discuții cu actori, scriitori, oameni de media și de business. Elevii vor afla de la ei ce înseamnă să ai curajul de a-ți alege singur drumul în viață și cum să-ți construiești cariera în domeniul ales. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și da, eu știu că eu învăț din experiențe ca mulți dintre voi și cred că aceasta este o inițiativă absolut fantastică pentru a integra ceea ce învățăm și poate ai da puțină flexibilitate. Vita urmează pentru voi acum cu Je n'oublie pas.

Și atât, dacă tot vorbim despre tradiții, cum știți deja, o coincidență rară astăzi în calendarul ortodox, trei mari sărbători în aceeași zi, Înălțarea Domnului, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena, la mulți ani celor care își serbează ziua de nume astăzi. Această suprapunere creează, da, o zi rară în care se întâlnesc trei idei esențiale ale spiritualității românești: credința, memoria și continuitatea. Înălțarea Domnului este legată oficial de pomenirea eroilor neamului încă din perioada interbelică, o știm. Pomenirea eroilor neamului este în același timp un act de cult liturgic și de cultivare a comuniunii întregii generații. Faptul că în această zi sunt pomeniți și Sfinții Constantin și Elena adaugă o dimensiune istorică aparte, deoarece împăratul Constantin este considerat protectorul creștinismului, omul care a oferit libertate religiei creștine. Această suprapunere creează o zi rară în care se întâlnesc aceste trei idei esențiale de suflet ale spiritualității românești, cum am spus mai devreme. Să nu uităm credința, memoria și continuitatea.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Și atât aproape de final de oră, deschidem dialogul împreună cu Cesi la întrebarea: care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o și ce obicei local crezi că ar surprinde pe cineva din altă țară? Și tu ne sugerezi, Cesi, muzeul din Târpești și ne spui: cred că turiștii străini ar fi încântați să vadă cum se confecționează măștile tradiționale din zona Târpești, județul Neamț. Este acolo muzeul Nicolae Popa. Într-adevăr, nu am știut până acum de acest muzeu și de ansatul Târpești din județul Neamț. Tradiția măștilor populare este legată de un univers arhaic în care ritualul, teatrul și credința se amestecă într-un limbaj simbolic puternic. Aici se păstrează una dintre cele mai interesante colecții de artă populară românească, datorită artistului popular Nicolae Popa, așa cum ai menționat și tu, Cesi, care a adunat și a și creat măști și sculpturi și obiecte ritualice inspirate din viața satului românesc. Vorbim despre tradiții, iată, aceasta este o destinație absolut fantastică. Îți mulțumim, Cesi, continuăm cu Benson Boone și Magical, Mystical, Magical.

Mistică și magică este și tradiția românească, așadar te aștept la dialog și în ora următoare. Care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o și care ar surprinde pe cineva din altă țară? 0755980000 și grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo pot să primesc mesajele tale.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii, afirmă că este posibil ca măsura de plafonare a daosului comercial la produsele alimentare de bază să fie prelungită și după data de 30 iunie pe fondul contextului inflaționist pentru a veni în sprijinul populației. El a mai precizat că știe, mai ales că este de profesie economist, că nu sunt dorite intervențiile în piață în general, dar dat fiind situația actuală cu un nivel ridicat al inflației, se poate lua în calcul din nou astfel de măsură. Rata anuală a inflației în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a fost 10,7%, potrivit Institutului Național de Statistică. La finele lunii martie, guvernul a aprobat la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale actul normativ pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență guvernamentale, prin care se prelungește aplicarea măsurii de limitare a adăosului comercial la produsele alimentare de bază până la data de 30 iunie. Măsura are ca obiectiv protejarea puterii de cumpărare a populației și asigurarea accesului la alimente esențiale și la prețuri corecte. Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale se mențin la un nivel ridicat în trimestrul 1 din 2026. Valoarea totală a restanțelor a ajuns la 77 de miliarde de lei, comparativ cu 77,8 miliarde de lei în trimestrul 4 din 2025. În același timp, numărul companiilor care figurează cu datorii restante a crescut la 47.012 firme față de 45.110 în trimestrul anterior. Cele mai multe restanțe continuă să fie înregistrate în sectoare precum construcțiile, comerțul și transporturile. Cea mai mare parte a datoriilor provine din obligațiile către bugetul de stat, care totalizează 57,2 miliarde de lei în primul trimestru din 2026. Pentru mulți tineri din România, independența începe tot mai târziu și costă tot mai mult. Chiriile rămân ridicate în marile orașe, salariile cresc mai lent decât costul vieții, iar mulți tineri ajung să cheltuie aproape jumătate din venit doar pentru o locuință. O analiză de specialitate arată că piața chiriilor s-a mai temperat în aprilie, cu scăderi ușoare în unele orașe, însă nivelurile rămân greu de suportat pentru mulți tineri aflați la început de drum. În paralel, salariul mediu net al tinerilor aflați la început de carieră rămâne de multe ori între 3.500 și 5.000 de lei, adică aproximativ 700-1.000 de euro. Asta înseamnă că o simplă chirie poate consuma între 40 și 60% din venit. Problema nu este doar în țara noastră. Potrivit Eurostat, România are printre cele mai ridicate rate ale tinerilor care locuiesc încă împreună cu părinții. Vârsta medie la care românii pleacă din casa familiei depășește 28 de ani, peste media Uniunii Europene. În același timp, șomajul în rândul tinerilor rămâne ridicat. În cazul utilizării bodycam-urilor în timpul controlelor gărzii de mediu, autoritățile au venit cu o procedură pentru stocarea și accesarea imaginilor înregistrate astfel. O ordonanță de urgență apărută în toamna trecută a adus modificări pentru activitatea și modul de organizare al gărzii naționale de mediu, cea mai importantă fiind acordarea posibilității de a utiliza mijloacele de înregistrare foto-audio-video de către personalul său. Comisarii gărzii naționale de mediu pot acum înregistra acțiunile de control fără consimțământul persoanelor vizate, iar aceste înregistrări pot constitui mijloace de probă în procedurile judiciare. Pentru a completa cadrul legal din domeniu, Ministerul Mediului a stabilit o procedură oficială privind înregistrarea și fixarea cu mijloacele foto-audio-video din dotarea Gărzii Naționale de Mediu a activităților specifice, precum și stocarea și accesarea acestora. Măsura este promovată în contextul obiectivului strategic al României de aderare la organizații pentru cooperare și dezvoltare economică și al necesității de a consolida capacitatea instituțională a Gărzii Naționale de Mediu, inclusiv prin operaționalizarea echipamentelor achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată

12:08, din nou împreună aici la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt. Astăzi 21 mai, Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru Dialog și Dezvoltare. Vorbeam mai devreme despre tradiții și să nu uităm că tradițiile sunt memoria vie a unui popor. Ele nu înseamnă doar obiceiuri vechi sau sărbători repetate din generație în generație, ci felul în care oamenii își păstrează identitatea, valorile și legătura cu trecutul. Potrivit UNESCO, patrimoniul cultural imaterial include ritualuri, meșteșuguri, expresii orale, practici sociale și cunoștințe transmise între generații, toate având rolul de a oferi comunităților sentimentul de continuitate și apartenență. Astăzi vă întreb eu pe voi, care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o și ce obicei local crezi că ar surprinde pe cineva din altă țară? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Bună dimineața, lume frumoasă! Așa își începe mesajul Bogdan din Câmpul Lung. Bună dimineața și ție, Bogdan! Și tu ne scrii, vin eu din nou să mă laud cu Bucovina, legat de subiectul de astăzi. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, astăzi vorbim despre tradiție, despre cultură, despre dialog, despre dezvoltare. Și tu ne scrii, Bogdan, în condeierea ouălor, portul popular, colindele, plugușorul, dansul ursului, al caprei, căiuții și bunghierii. E, dacă nu știți ce sunt aceștia, aceștia sunt personajele masculine specifice obiceiurilor de iarnă, fac parte din așa numita ceată a frumoșilor și sunt îmbrăcați într-o imitație de uniformă militară din secolul al XIX-lea. Da, deci bunghierii, acestea toate formează un patrimoniu viu plin de culoare, credință și energie. Aceste obiceiuri dau Bucovinei un farmec aparte și îi impresionează pe turiști prin autenticitate și spectaculozitate. Îți mulțumim mult, Bogdan! Vom veni și noi în Bucovina de anul nou. Poate să vedem și noi ce se întâmplă pe acolo. Te aștept și pe tine cu mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ce obicei local crezi că ar surprinde pe cineva din altă țară?

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Despre tradiții ne vorbește și colega noastră Wilhelmina Acheol, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! Traseul cultural Via Dobrogetica inaugurează cadranul solar de la Cumpăna și lansează Festivalul Ceasurilor din Flori Constanța. Evenimentul în parteneriat cu Primăria Comunei Cumpăna organizează vineri primul eveniment de anvergură din acest an în contextul pregătirilor pentru împlinirea 150 de ani de viață românească în Dobrogea. Organizatorii anunță că evenimentul central al zilei îl reprezintă finalizarea lucrărilor de reamenajare a cadranului solar. Un reper cu valoare istorică și simbolică pentru comunitatea dobrogeană. Cadranul solar readuce în atenția publicului modul antic în care oamenii măsurau timpul cu ajutorul soarelui.
0: Dacă este cineva care ne ascultă acum, Wilhelmina, și nu știe despre acest cadran solar, ce este de fapt, și despre festival, nu? Ce este Festivalul Ceasurilor din Flori?
1: În cadrul evenimentului se desfășoară prima ediție a Festivalului Ceasurilor din Flori, un concept care pune accent pe educație, creativitate și implicarea comunității. 12 cadrane florale au fost realizate de copiii de la 12 școli din județul Constanța. Evenimentul de la Cumpăna, spun cei din echipa Via Dobrogetica, reprezintă primul pas dintr-un plan mai amplu de valorizare a patrimoniului local. Strategia pe termen lung include și alte obiective culturale, printre care realizarea unui muzeu local dedicat istoriei, identității și prezentului dinamic al Comunei Cumpăna. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și iată încă o destinație pentru voi, dragilor. Însă, deocamdată, Hooverphonic cu Mad About You.

Există lucruri care nu se văd, dar țin o țară întreagă în picioare. Nu sunt instituții, nu sunt tehnologii. Sunt fire invizibile care leagă omul de celălalt, generație de generație. Le spunem simplu, tradiții.

0: tradiții astăzi, care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o? Și ne răspunde vocal Nicu, să vedem ce ne spui tu, Nicu.
1: Ziua, că dimineața nu mai e de mult. Ce obicei local ar surprinde pe cineva din altă țară? Primul care vine în cap este furatul miresei la nuntă. Am și făcut chestia asta la un moment dat, am organizat un circuit pentru niște elevi de liceu din licee private din lume, acum vreo 10-15 ani, la CBL. Le-am făcut o nuntă românească, așa, ca idee să aibă cum se întâmplă. I-am îmbrăcat pe niște copii în costume de CBL, am luat doi profesori, am făcut naș și nașă și am regizat o chestie de genul ăsta cu oameni îmbrăcați în costume naționale, cu ia-ți mireasă ziua bună, cu toată povestea. I-am dus pe jos cu muzică până la restaurantul din sat și acolo i-am pus la masa mirilor, i-am învățat să danseze românește și am furat mireasa, chestie care i-a mirat foarte tare. Cum adică să fure mireasa? Păi uite, așa zic și zic așa e la noi și nu știu ce. I-a surprins obiceiul ăsta. Da, pe scurt, ca să nu fac podcast, cam asta am văzut și ăsta e unul dintre obiceiurile care surprind. Și apropo de nuntă, pe adulți îi surprinde foarte tare faptul că de fapt nunta nu o plătește tatăl miresei integral, ci o plătesc practic invitații prin banii pe care îi dau la finalul nunții. Da, zile faine, Jurnal FM, continuați munca bună pe care o faceți și să ne auzim sănătoși. Nicu din Brașov.
0: Da, într-adevăr, o tradiție specific românească. Cred nici eu n-am mai auzit că se fură mireasa în alte zone ale lumii și este interesant cum tradițiile noastre traversează granițele. Îți mulțumim mult, Nicu, și pentru inițiativă și pentru mesajul vocal. Așadar, este final de oră aici la microfon deschis și dacă ai și tu un răspuns, care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o, ce obicei local crezi că ar surprinde pe cineva din altă țară? Te aștept și pe tine cu mesajul tău.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 8, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 15 în comuna Alexandru cel Bun. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane, dintre care 2 copii. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, toate persoanele implicate în accident erau ieșite din autoturisme. O femeie în vârstă de 44 de ani a fost asistată medical de echipajul SMURD, ulterior refuzând transportul la spital. Un copil în vârstă de 6 ani a necesitat îngrijiri medicale. Acesta, însoțit de mama sa, a fost preluat și transportat la spital de către echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere incendiilor și curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Festivalul de teatru Piatra Neamț s-a încheiat după 8 zile de spectacole, întâlniri și evenimente culturale desfășurate în 3 orașe din județ. Directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, Andrei Merchea, a descris ediția drept o săptămână care a reușit să adune sensibilități, generații și problematici foarte diferite prin spectacole despre memorie, identitate, fragilitate, violență, familie și nevoia de apropiere umană. Una dintre cele mai importante reușite ale acestei ediții a fost faptul că festivalul a creat întâlniri reale între artiști și public, între generații și între forme diferite de sensibilitate artistică, a declarat Andrei Merchea. Potrivit acestuia, sălile pline și reacțiile publicului au demonstrat că există o nevoie autentică pentru un teatru viu și pentru astfel de experiențe culturale comune. Curatorul și directorul artistic al festivalului, Paul Chiribuța, a descris ediția drept una foarte intensă, completată de numeroase activități conexe. Organizatorii au anunțat că pregătirile pentru ediția 38 au început deja, intenția fiind de extinderea componentei internaționale a festivalului. O echipă comună formată din reprezentanți ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai altor ministere se deplasează astăzi la Bruxelles pentru întâlniri tehnice pe PNRR, urmând ca vineri Ministrul Interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Păslaru, să aibă o întâlnire cu echipa ESG Recover condusă de Selin Goer. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dragoș Păslaru a anunțat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pregătește negocierile cu Comisia Europeană pentru modificarea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență, program din care România a tras peste 60% din granturi și mai are de adus alte 4,9 miliarde de euro sume brute pe granturi prin cererile de plată 5 și 6. Dragoș Păslaru a declarat că a fost pregătit planul de acțiuni și calendarul pentru trimiterea în Parlament a reformelor legislative cheie care trebuie adoptate înainte de 31 august 2026. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi vor fi ploi torențiale, grindină și vijelii în jumătate de țară. Astăzi, instabilitatea afectează mai ales jumătatea estică, unde va ploua destul de mult, va cădea și grindină, iar vântul atinge viteze mai mari în regiunile estice, în sud-vest și în zonele montane înalte. În a doua parte a zilei apar câteva averse și în jumătatea de vest a țării, iar temperaturile maxime pleacă de la 19 grade în depresiuni și ajung la 26 de grade în Oltenia și în Maramureș. Aversele apar și în jumătatea nordică a Moldovei. În intervale scurte de timp se pot acumula peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Va apărea însă și soarele pe parcursul zilei, dar vântul va prezenta intensificări. Temperaturile maxime se vor situa în jur de 22 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

minute. Bine v-am regăsit, dragilor, dacă vă așezați acum la masă, poftă bună! Astăzi e 21 mai, Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru dialog și dezvoltare. Să nu uităm că diversitatea nu este despre diferențele care separă, ci despre curiozitatea care apropie. Iar fiecare tradiție spune o poveste despre cum oamenii au învățat să trăiască împreună. La întrebarea zilei astăzi, care este cea mai surprinzătoare tradiție pe care ai descoperit-o și ce obicei local crezi că ar surprinde pe cineva din altă țară? Iată, ne răspunde Dana. Și ce ne scrii tu, Dana? Obiectele tradiționale din lut confecționate cu migală și frumos pictate de meșteșugare din Corund sunt admirate, apreciate și cumpărate de vizitatorii străini care trec pe aici. O zi frumoasă de sărbătoare tuturor! Îți mulțumim mult, Dana. Da, așa este. Și dacă aș putea adăuga, apropo de subiectul de astăzi, în diversitate descoperim cât de asemănători suntem, dincolo de aparențe. Să ne bucurăm de această zi din mai multe puncte de vedere. Continuăm, deci, dacă ai și tu un răspuns, îmi poți trimite un mesaj aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Și acum cu un zâmbet larg o întâmpinăm pe colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, românii și-au schimbat semnificativ obiceiurile de consum. Din cauza scumpirilor și a inflației, oamenii sunt mult mai atenți la bani și cumpără mai puțin, mai des și doar strictul necesar. În magazine se observă că nu mai sunt coșuri pline ca înainte, ci achiziții calculate. Mulți clienți urmăresc reducerile și promoțiile, iar deciziile de cumpărare sunt tot mai influențate de preț. De asemenea, România a început să reducă produsele considerate de răsfăr și să se orienteze spre variante mai ieftine sau esențiale. Și momentul cumpărăturilor s-a schimbat. Cele mai multe achiziții se fac în jurul zilei de salariu, iar în restul lunii oamenii încearcă să-și drămuiască bugetul. În plus, tot mai mulți preferă să facă cumpărături mai dese, dar în cantități mici, pentru a evita risipa și cheltuielile mari dintr-o singură vizită la magazin. Așadar, consumul românilor devine mai prudent și orientat pe economie, iar cumpărăturile sunt planificate mai atent decât în anii anteriori.
0: Da, este o perioadă care ne afectează pe toți, dar vom trece și peste asta și continuăm aici împreună. Aurina, îți mulțumim pentru știrea adusă. These Walls featuring Pierre de Maier, da, Dua Lipa, este un cântec care vă va pune poate pe gânduri să-l ascultăm împreună.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

Salutare tuturor și multă bucurie în suflet să aveți, ne scrie Eugen astăzi de Ziua Maritimă Europeană, alături de imagini cu vapoare în apa da, furtunoasă a mării, după care și câteva imagini mai liniștite. Da, aici pe WhatsApp îți mulțumim mult, Eugen, și de urări și de imagini. Și tu ne scrii astăzi, apropo de tradiții, ne spui: și noi avem o tradiție a navigării încă de pe timpul lui Ștefan cel Mare, care a scos primele pânzare pe Marea Neagră și ajungea cu ele până la greci, cu care făcea comerț. Îți mulțumim, Eugen, și pentru istorie. Mai urez la mulți ani și Constanței. Da, Ziua Maritimă Europeană, care ne aduce aminte că marea nu este doar o resursă economică, ci și un spațiu de identitate și memorie colectivă. Continuăm cu subiectul nostru astăzi de Ziua Mondială pentru Diversitate Culturală, pentru dialog și dezvoltare.

subiectul nostru astăzi despre tradiții, da, mă uit înspre România. România care nu este o singură poveste, ci mai multe lumi suprapuse, fiecare cu ritm, accent și simboluri proprii. Dacă le privești atent, regiunile României nu diferă doar geografic, ci și ca mod de a simți viața. Maramureșul este poate cea mai autentică capsulă de timp. Aici porțile de lemn sculptate spun mai multe decât multe arhive, iar tradițiile sunt încă vii. Bucovina, tărâmul mănăstirilor pictate și al ouălor încondeiate. Moldova, care păstrează un folclor intens emoțional. Horele, doinele și obiceiurile de iarnă sunt pline de dramatism și vitalitate. Transilvania, un spațiu al conviețuirii culturale, iar Banatul are un aer mai occidental, cu influențe austro-ungare vizibile în arhitectură, în gastronomie și mentalitate. Crișana și Țara Moților sunt zone ale munților și ale libertății. Aici tradițiile sunt legate de lemn, de păstorit și de viața dură a muntelui. Ajungem și în Oltenia. Oltenia este puțin mai intensă, mai expresivă, uneori chiar teatrală. Horele sunt rapide aici, vorbirea este colorată, iar tradițiile au energie aproape explozivă. Iar Dobrogea, cel mai cosmopolit spațiu tradițional al României. Greci, turci, tătari, lipoveni și români au creat aici un mozaic cultural rar, în care gastronomia, muzica și obiceiurile sunt profund amestecate. Și cât de frumoase! Privite împreună, aceste regiuni arată un adevăr simplu. Tradițiile României nu sunt uniforme, ci stratificate. Țara nu are un singur port popular, ci o întreagă bibliotecă de identități vii, fiecare cu propria respirație.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Și iată, am ajuns și la acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți astăzi. Cei născuți pe 21 mai, oameni care au o energie de prag și început, ca și cum viața lor ar sta mereu între curiozitate și decizie. Sunt minți rapide, adaptabile, cu o nevoie firească de schimbare, informație și experiențe diverse, iar stagnarea îi consumă mai mult decât îi liniștește. În relații și în viața emoțională simt intens, dar uneori oscilează între deschidere și retragere, fiind foarte receptivi la oamenii din jur, dar și ușor nerăbdători când lucrurile nu evoluează clar. Profesional vorbind, se descurcă excelent în domenii dinamice, unde comunicarea și gândirea rapidă contează, având talentul de a transforma ideile în acțiune. Lecția lor de viață rămâne echilibrul. Să nu trăiască doar din impulsul noutății, ci să învețe să construiască și stabilitate, acolo unde aleg să rămân. Cei născuți astăzi trăiesc între întrebare și răspuns, purtând în ei neliniștea care caută sens și curajul de a-l schimba de fiecare dată când îl găsește. La mulți ani, dragilor, să aveți o zi minunată și la mulți ani și celor ce-și serbează ziua de nume astăzi. Bineînțeles, final de ediție, urmează acum și negreșit prietena noastră Elena Andrei. Eu mă retrag până la ora 21, când voi reveni să vă țin companie până la miezul nopții. Aici, la microfon deschis, ne întâlnim și discutăm. Așadar, eu, Cătălina Răhăianu, te aștept și mâine, tot de la ora 10, la un nou dialog. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 21:45, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat de 43 de ani din aceeași localitate conducea o auto utilitară pe Bulevardul 9 Mai din Municipiul Piatra Neamț, a efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe strada Cuiești, fără a acorda prioritate de trecere unui motociclu condus de un tânăr de 21 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului motociclului, care a fost transportat la o unitate medicală. Ambii participanți la trafic au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Miercuri, în sala Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț, a avut loc o întâlnire privind accesul elevilor la transportul public gratuit. La discuție au participat președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, primarul Adrian Niță, inspectorul școlar Ionus Ciocoiu, directorul Societății de Transport Public Neamț, Alin Lehăduș, președintele ADI Urb Trans, Dragoș Chitic, precum și directorii unităților de învățământ din locațiile deservite de Societatea de Transport Public Neamț. Elevii beneficiază de transport gratuit pe toate traseele operate de Societatea de Transport Public Neamț, inclusiv în vacanțe. Cu toate acestea, din cei aproximativ 18.000 de elevi aflați în zona deservită, doar 2.600 au în prezent abonamente gratuite emise. Pentru a simplifica accesul echitabil la acest drept, s-a discutat despre distribuirea abonamentelor prin intermediul școlilor și al secretariatelor, astfel încât elevii să evite drumurile inutile și cozile. În paralel, Societatea de Transport Public Neamț continuă procesul de modernizare prin implementarea sistemului de ticketing, a validatoarelor electronice, aplicațiilor digitale și stațiilor inteligente, urmând ca și emiterea abonamentelor pentru elevi să fie digitalizată. Programul Rabla va continua în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului propusă de Ministerul Mediului, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook că a fost majorat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. A fost avizat bugetul administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026 cu alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial. Bugetul administrației Fondului pentru Mediu acomodează atât programele aflate în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct, Rabla Classic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor, a precizat Alexandru Nazare. El a mai spus că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, în condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Din raportul de activitate al Inspecției Muncii pentru anul 2025 reiese că domeniul securității și sănătății muncă a generat un număr de 6.105 amenzi cu o valoare cumulată de peste 35,2 milioane de lei. Aici, rigorile sunt dictate atât de legislația națională cât și de directivele europene, al căror scop principal și ferm este eliminarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională. De regulă, în privința securității și sănătății muncă, atunci când abaterile nu sunt de natură să genereze consecințe irreversibile, precum invaliditate sau deces, pentru accentua rolul preventiv, sancțiunea poate fi avertismentul scris. Conform raportului, s-au aplicat 25.630 de avertismente, oferind astfel angajatorului de bună credință oportunitatea ca fondurile care ar fi constituit amenda să fie direcționate prioritar către conformare și asigurarea unui mediu de lucru sigur. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

I'm the Great Pretender. Fie ca sărbătoarea înălțării Domnului să fie o ocazie de a ne înălța inima și sufletul spre cer și spre veșnicie. Dacă nu putem să ne ridicăm cu spiritul spre cer, este suficient să aruncăm o privire curată. Așadar, priviți cerul, bună ziua și bun găsit! Hristos s-a înălțat împreună la această oră. 13:08, bun găsit, 21 mai 2026, în zi de sărbătoare. Elena Andrei sunt, vă țin compania la călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun până la 16 împreună, așadar stăm.

Dublă sărbătoare astăzi, Înălțarea și Sfinții Împărați Constantin și Elena. Da, frumos o să fie la noi aici, la Jurnal FM, până la 16, dacă aveți sărbătoriți. Așteptăm toate urările de bine. 0755948040 vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Greu de ales astăzi dacă să fim nemuritori sau să avem aripi. Așadar, o întrebare destul de complexă. Aștept și răspunsul pe măsură ce ai alege, să fii nemuritor sau să ai aripi. Edera, pe mai departe, am ales pentru toți sărbătoriții zilei să fie această piesă însoțită de urările mele de sănătate, iubire și pace în suflet.

Drept vă spun, astăzi mi-am făcut curaj și mi-am luat pantofi în picioare, așa o fustă elegantă de e sărbătoare. Și uite că m-a prins și ploaie, instabilitatea afectează, dragilor, mai ales jumătatea estică, pe unde o să plouă destul de mult. ANM anunță că o să cadă și grindină, iar vântul atinge viteze mai mari în regiunile estice, în sud-vest și în zonele montane înalte. În a doua parte a zilei apar câteva averse și în jumătatea de vest, iar maximele pleacă de la 19 grade Celsius în depresiuni și în Bucovina și ajung la 26 de grade în Oltenia și Maramureș. Mergem mai departe, în Moldova și în Muntenia vin mai multe reprize de ploaie cu tunete și fulgere, o să cadă și grindină, vântul bate destul de tare, temperaturile totuși ajung la 23 de grade Celsius. Aversele apar și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, în Transilvania și în Maramureș o să plouă zgomotos, mai ales în a doua parte a zilei, până atunci avem perioadă însorită și un vânt destul de insistent. La orele amiezii în Maramureș termometrele vor indica în jur de 25 de grade Celsius, Banatul se află sub cod de ceață densă, vizibilitate redusă, atenție în județul Hunedoara, în Transilvania vreme instabilă cu perioade însorite, tunete și fulgere. N-o să mergem acolo, rămânem în Oltenia, se anunță o zi destul de frumoasă cu soare și temperaturi agreabile. Însă mai târziu vin și câțiva nori, în București avem vreme schimbătoare cu norări, perioade cu soare și câteva reprize de ploaie. Vor fi și tunete și fulgere, iar la amiază se ating în jur de 25 de grade Celsius. Bucurie mare, nu contează dacă plouă, nu contează dacă este soare, important că suntem împreună în această frumoasă zi de sărbătoare.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Tu vrei să fiu cu minte?
1: Îmi place partea asta cu au nebunit salcămii și tu vrei să fiu cu minte. Nu știu ce să răspund. Da, e sărbătoare mare astăzi, salcămii Tudor Gheorghe. Mergem spre prima sesiune de mesaje. Mulțumesc frumos, Gelu, pentru gândurile bune, spor la treabă. Dorina, o zi frumoasă să ai, Vali din Bârlade. Ne lasă un buchet de flori să fie cu la mulți ani și astăzi. Maria, mulțumesc frumos, bine ai venit. Mircea din America, bună dimineața. Veronica din Piatra Neamț. Da, la mulți ani să fie pentru toată lumea, adevărat s-a înălțat. Ce aș alege astăzi dintre aripi și nemurire? Clar, aș alege aripi. Deci suntem deja două. Haridam, mulțumesc, mi-ai făcut inima să cânte și astăzi. Da, Brașovul e cu noi. Iolanda, bună, la mulți ani. La mulți ani pentru toată lumea, pentru toți sărbătoriții zilei, sănătate și mult bine. Au nebunii salcămii de Nisa, bună, la mulți ani. La mulți ani sărbătoriților, să fie o zi frumoasă. Mihaela și a prezentă, zice aici, prezent, da. Sunt prezent cu inimioară și eu sunt la fel cu inima care bate alături de voi. Până la 16 avem piese frumoase, așa că rămâneți cu noi. Someday, Somewhere, de Miss Russo și Summer Over the Rainbow în câteva minute.

Astăzi se salută cu Hristos a înălțat. În mai multe zone ale țării de înălțare, femeile nu împrumută sare și nu dau foc din casă, fiindcă există credința că astfel toată casa va voi, iar vacile nu vor mai da lapte. De asemenea, există și obiceiul ca oamenii să-și lege frunze de nuc peste brâu, pentru că se spune că și Mântuitorul le-ar fi purtat în momentul înălțării. În această zi se fac pomeni și se împarte pentru morți, mai ales brânză, ceapă verde, pâine caldă și rachiu, tot aceasta fiind ultima zi în care se pot mânca ouă roșii. Din bătrâni există tradiția că pentru a avea recoltă bogată, semănătorile să se facă până în ziua de înălțare. Tot în această zi se sfințesc plantele de leac, leuștenul, paltinul, alunul, iar în unele zone oamenii se bat cu leuștean ca să fie feriți de boli și de rele. O să povestim mai târziu și despre Sfântul Împărat Constantin, cum s-a întâmplat, ce a făcut el pentru omenire. Acum lăsăm muzica să cânte, să ne aline așa, pentru că avem un magic moment. Cu siguranță cunoașteți următoarea piesă. Vă las să savurați.

Ce alegi astăzi, să ai aripi sau să fii nemuritor? Sper că v-am pus pe gânduri. Hai să mai aflăm câte ceva, dacă ne lasă și muzica. Da, luna albă e sărbătorită astăzi. Elena, o cunoașteți foarte bine. Elena Gheorghe se numește, vă las să o ascultați, după care vin cu un mesaj. Uite, citesc unul foarte repede de la cine să fie, Claudiu. Din păcate trebuie să plec din oraș, m-a făcut sora și mama acasă, nu am ce face, sărbătoare, mulțumesc de flori și de gânduri frumoase. Iulia, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Ce mi-ai făcut cu Amedeo Minghi la începutul emisiunii, între cele mai calde, tandre voci, da, plouă și în Brașov tare, dar aducem soare și, bineînțeles, suflet deschis, mulțumesc din suflet.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente, asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi simt.

Dans și piele de găină pe Suzana, ce mai iubeam pe vremea aia, da, Iulia, eu cred că iubești și acum, dar în alt mod, mesajul tău mi-a ajuns drept la inimă. Happy Nation în câteva minute, Festivalul Internațional de Film Transilvania, care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 12-21 iunie, va cuprinde și un moment special dedicat Nadiei Comăneci, precum și proiecția pentru prima dată în România filmului 3 zile în septembrie a lui Tudor Giurgiu, după premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam, 3 zile în septembrie. Comedia independentă regizată de Tudor Giurgiu se vede pentru prima dată în România. Se întâmplă la gala de deschidere a celei de-a 25-a ediții TIFF, care va avea loc vineri 12 iunie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Să aveți timp să faceți pregătiri. Seara va debuta spectaculos cu proiecția în exclusivitatea unui fragment din Nadia, documentarul Work in Progress despre viața și cariera celei mai importante gimnaste a lumii. Nadia Comăneci a confirmat deja prezența la eveniment, așa s-a arătat într-un comunicat transmis de organizatorii TIFF. Happy Nation, Ace of Base, Nothing Compares to You și o piesă de la Shawn Mendes încheie această oră 13.

lucru e cert, dacă zâmbești, nu ai nimic de pierdut. Uite așa, mai capeți un colț de bucurie. Happy Nation, să fie lumea fericită. În păcat, Ace of Base. Pe final de oră, ce frumos, zice Dana, după ce ne trimite toate florile din lume. Servus, da, bună să-ți fie ziua. Aș vrea să zbor uneori în căutarea nemuririi. Și uite așa, am rezolvat două probleme. Maria, mulțumesc frumos de gândurile bune. La mulți ani și vouă, dacă aveți sărbătoriți în familie. Rareș, salutare, mulțumesc de urări. Și Dorina ne lasă și ea câțiva Nu, de fapt nu sunt bujori galbeni. Da, am văzut undeva la grădina botanică de la Iași bujori galbeni foarte frumoși. Sănătate și dorințe împlinite, mulțumesc. Și cam gata pe această oră. Să-mi spuneți dacă preferați nemurirea sau preferați să aveți aripi. Nothing compares to you. Într-adevăr, această piesă nu se compară cu absolut nimic, cel puțin la această oră. Și Ned Carner.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, polițiștii biroului rutier Piatra Neamț, în contextul concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră pentru anul 2026, a organizat o întâlnire cu un grup țintă format din angajații unei societăți agricole din municipiul Piatra Neamț. În cadrul activității au fost abordate subiecte care fac obiectul educației rutiere, fiind dezbătute teme precum prevenirea infracțiunilor la regimul rutier, reguli de circulație, dar și statistică rutieră. La activitate au fost prezenți 10 conducători de utilaje agricole, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Proiectul de extindere a rețelei de gaze naturale în mai multe comune din județul Neamț a fost analizat în cadrul unei ședințe extraordinare a Agenției de Dezvoltare Intracomunitară Metropolitan Gaz Neamț. La întâlnire au participat reprezentanții unităților administrativ-teritoriale beneficiare, Bodeș, Dobren, Dragomireș, Gârcina, Girov, Războieni și Ștefan cel Mare, alături de președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, și de administratorul public al județului, Lucia Micu, președintele asociației. Discuțiile au vizat stadiul proiectului, pașii juridici și administrativ necesari în perioada următoare, dar și modul în care lucrările ar putea fi organizate, astfel încât investiția să avanseze cât mai rapid. Potrivit președintelui Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, proiectul are 3 puncte de conectare, iar intenția este ca lucrările să se desfășoare în paralel în toate unitățile administrativ-teritoriale beneficiare. Prioritate vor avea obiectivele de interes local, precum școlile, dispensarele și celelalte instituții esențiale pentru comunitate. La 21 mai este sărbătorită Ziua Eroilor. Această zi este celebrată anual, concomitent cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului la 40 de zile de la Sfintele Paște, aducând în prim plan memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate, pentru apărarea țării și pentru întregirea neamului. Totodată, în acest an, este înregistrată o premieră în această zi, fiind celebrată și importanta sărbătoare creștină Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt valabilă pe parcursul acestei zile în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. În județele din aceste regiuni, intensificările vântului vor atinge viteze de 50-65 de km la oră. Pe parcursul zilei de vineri, atenționarea de vânt se va restrânge la Moldova și nord-estul Munteniei. Totodată, până pe 23 mai la ora 21, este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și cantități însemnate de apă. În zilele următoare vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, care se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze, în general, de 45-55 de km la oră, iar în zona montană înaltă, de 60-90 de km la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și anunța și NME-ul că vine ploaie astăzi, a confirmat și Rhythmics, Here Comes the Rain Again, da, e bine să plouă, vine belșugul, o să vină și soarele. 9 minute pe ora 14, 21 mai 2026, trăiește fiecare clipă cu bucurie, fiecare minut cu speranță, fiecare oră cu răbdare și fiecare zi cu înțelepciune. Viața, dragilor, este iubire. Încă un ceas bun împreună și cu piese de 10, să ascultăm doar câteva exemple. John Mayer, Shot in the Dark. It's just another shot in the dark. And Break My Heart, Toni Braxton.

În cele ce urmează vreau să fac cunoștință cu o sărbătorită, se numește Hélène Ségarada, cântă în limba franceză, născută la 26 februarie 1971, deci are 55 de ani, s-a născut din tată italian și mamă de origine armeană, a primit un rol în muzicalul francez Notre Dame de Paris, în care a jucat rolul Esmeraldei. Pe 30 august 2003 s-a căsătorit cu Mathieu Lecat, cu care are doi copii. La data de 4 noiembrie 2006, Hélène a participat la concertul pentru toleranță în Maroc, unde a cântat cu artiști internaționali ca Zucchero, Pascal Obispo și Cheb Mami. Vă spun despre ea că a început să cânte prin 98, încă mai cântă. A făcut-o foarte frumos alături de Joe Dassin. Vă ofer și o piesă acestei cântărețe foarte, foarte frumoasă. Mie îmi place mult, mi-e mângâie sufletul. Si tu n'existe pas.

Gata, am prins aripi cu această piesă de la Elena Segara, Si tu n'existe pas. La mulți ani, mulțumesc frumos, Adriana. Plouă la Mediaș, dar nici nu mai contează. Uite așa ne-ai trimis tu câte o rază de soare. Te îmbrățișez cu mult drag, Eugen, mulțumesc frumos de orări. Să urăm un sincer la mulți ani și îndrăgitei noastre artiste Carmen Elena Tănase, o zi superbă. Și mai am un mesaj în legătură cu tematica de la Dorina. Dacă n-aș avea rău de înălțime, aș vrea să am aripi, să zbor. Nemurirea mi se pare o pedeapsă. O zi minunată a tuturor!

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Puneți un pic de dragoste în tot ceea ce faceți și o să vă iasă excelent. Love changes everything, Clemie Fisher la Jurnal FM. O sărbătorim și pe Carmen Tănase, Elena, zicea Eugen, de această voce. Voce bună din televiziune, teatru, film și radio. A urmat între 1980 și 1984 cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția actorie la clasa profesoarei Olga Tudorache. Da, a mers mai departe pentru că a iubit teatru, a făcut parte dintr-o elită de actori. Ca studentă a jucat, printre altele, în Demoni, dramatizarea după romanul omonim de Dostoievski, Joia Dulce după Steinbeck și Suflete tari de Camil Petrescu. A debutat pe o scenă profesionistă alături de Olga Tudorache și de Radu Duda, colegul ei de la secția de actorie în rolul Foca din piesa Fluturi, fluturi de Aldo Nicolaj. La Teatru Mic din București, spectacolul a fost preluat ulterior de Teatrul Național din Iași. Între 1984 și 1990 a fost actriță la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, fiind repartizată inițial la secția suceveană acestuia împreună cu Radu Duda, Bogdan Gheorghiu, Carmen Cocirlă. Da, sunt multe de povestit despre Carmen Tănase. Din anul 1990 este actriță la Teatrul Odeon din București. A fost căsătorită cu criticul de teatru Victor Parhon, absolvent de regie și de film. Pentru voi, următoarea piesă de la Procopiu.

Dacă nu știați, vă spun eu, aproape 2 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica, 21 mai 2026. Cine a fost Constantin, primul împărat creștin trecut în rândul sfinților, a condus Imperiul Roman între anii 306 și 337 și a schimbat radical politica imperială față de creștini. În 312 a avut o viziune consemnată în biografia sa înainte de a porni la luptă împotriva rivalului său Maxențiu. Constantin a văzut pe cer o cruce luminoasă, iar în jurul ei scris cu acest semn: vei învinge. Viziunea s-a împlinit, Constantin și-a învins dușmanul. La un pod din Roma și-a început să se apropie de creștinism. În anul 313 a promulgat un decret prin care a acordat creștinilor libertate de manifestare a credinței. Se întâmpla după 250 de ani de persecuție asupra creștinilor. Mama lui Constantin, Sfânta Elena, s-a remarcat în istoria creștină prin găsirea lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos și prin construirea mai multor biserici la locurile sfinte. Mai sărbătorim astăzi ceva, o să vă povestesc ceva mai târziu. În călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun, vă reamintesc tematica de astăzi: v-ar plăcea să fiți nemuritori sau v-ar plăcea să aveți aripi?

1000 de pași, da, nu e nevoie de 1000 de pași, doar de un pas ca să te apropii de un om. Avem multe mesaje de pe Facebook, le citim chiar acum. Alina Novac, adevărat s-a înălțat la mulți ani binecuvântați, mulțumim frumos, sănătatea să-ți fie tovarș de drum, iar bucuriile să-ți fie tot mereu prilej de sărbătoare, să fie aceste orări și pentru sărbătoriții zilei. La mulți ani, Vali Bejan, sănătoși, plin de bucurie, gândul bun și veselia să ne însoțească mereu. Îmbrățișări, adevărat s-a înălțat, scrie și Petru Zaharia în această zi de sărbătoare. Și Vali revine cu un răspuns: nu aș alege să fiu nemuritoare, aș alege să am aripi. Cred că este o senzație extraordinară să poți și să vezi așa lumea de sus. Da, să poți, în primul rând. Gică, Hristos a înălțat muritor, când mi-o fi rândul și n-o să fiu povară pentru nimeni. Asta îmi doresc, zi frumoasă, mulțumim, la mulți ani. Și Gabriela Pop, adevărat s-a înălțat, ne salută, am dat și noi aici o inimioară. Iolanda, această zi de mare sărbătoare, să vă aducă pace, liniște în suflet, bunătate, fericire și tot ce este bun, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Denisa, bună, la mulți ani frumoși, aș alege cu mare bucurie aripile, cred că zborul este cea mai frumoasă senzație. De acord cu tine, în această tabără sunt și eu, la mulți ani Mirela Oprișan, pentru toți sărbătoriții, e bună după amiaza, dragilor, scrie și Eugen. La mulți ani tuturor sărbătoriților, referitor la provocarea, aș alege să am o ambarcațiune cu care să pot naviga pe oriunde în lumea asta. O zi minunată, deci nu alegi aripile. Cristina, te îmbrățișăm. Iolanda, avem aripi, este magic. Da, totul este magic dacă deschizi ochii bine și vezi frumusețea din tot ceea ce te înconjoară. Suntem tineri și frumoși la suflet, așa cum cântă și Fan în următoarea piesă. We are young.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

0: După o porție de dans, să zic eu, merge și o știre aproape de finalul orei 14 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, ne aduce o informație bună. Wilhelmina.
1: Bun găsit, Elena. Programul Rabla 2026 a fost suplimentat cu 100 de milioane de lei. În total, guvernul va aloca în acest an suma de 400 de milioane de lei pentru programele Rabla Classic și Rabla Plus. Suplimentul a fost aprobat de Ministerul Finanțelor, iar ministrul interimar a anunțat că a majorat bugetul administrației Fondului pentru Mediu cu 100 de milioane de lei pentru programul Rabla 2026, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi.
0: Spune-mi, te rog, ce este nou în acest program?
1: În primul rând, mașinile fabricate și asamblate în Europa vor avea prioritate la subvenție. În program sunt incluse Rabla Classic, o subvenție pentru achiziția unui autovehicul nou în schimbul unuia vechi, și Rabla Plus, un voucher pentru a cumpăra un autoturism pur electric sau electric hibrid, dar fără casarea unuia vechi. În paralel, mai există și alte programe de finanțare prin AFM pentru achiziția de panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos, rămâneți cu Jurnal FM, aveți toate motivele. Ploaie în luna lui Marte, o piesă din muzica de colecție. Ea se numește Paula Selling și cântă tare frumos. Și Robbie Williams, invitat în această oră, Supreme. Ne auzim cu bine după ora 15.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 20 mai, la ora 16:30, polițiștii din cadrul biroului rutier Roman au oprit pentru control pe drumul național 2 în localitatea Horia un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani din Moldoveni. Bărbatul a fost testat alcool scopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,95 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. În cadrul stagiunii artistice 2025-2026, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, în parteneriat cu Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare și Autonom Piatra Neamț, prezintă concertul de lansare a albumului de debut realizat de Inghe Olaru și Cristi Daniel, un proiect hibrid ale cărui 4 piese îmbină energia rock-ului cu profunzimea muzicii orchestrale. Evenimentul va avea loc vineri pe 5 iunie cu începere de la ora 18 în sala Calistrat Hogașa Consiliului Județean Neamț. Cei doi artiști, membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, vor însufleți acest proiect alături de Dima Cord și Dima Estro, cele două formații ale Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, extensia Piatra Neamț, dirijată de lector universitar dr. Rodica Trandafir. Intrarea este liberă. Fundația World Vision România solicită Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege privind finanțarea ONG-urilor adoptat de Senat. Inițiativa legislativă propune obligativitatea publicării identității donatorilor persoane fizice care depășesc pragul de 5.000 de lei anual și oricărei donații corporative condiționată de sancțiuni severe, inclusiv dizolvarea de drept a organizației. Această măsură nu rezolvă nicio problemă reală de transparență, încalcă drepturi fundamentale europene și periclitează direct serviciile către comunitățile vulnerabile care sunt deservite. Mihaela Nabăr, director executiv al World Vision România, a declarat că organizația nu este împotriva transparenței, ba din contra o practică și o susține. Dar transparența autentică înseamnă că instituțiile statului folosesc responsabil datele pe care le dețin deja, înseamnă un mediu legislativ în care cetățenii aleg să doneze fără teamă, o lege care transformă actul de a dona într-un risc personal nu produce transparență, ci descurajează donațiile, iar consecința directă o suportă copiii vulnerabili care sunt sprijiniți de World Vision România. Combinatul de la Azo Mureș este singura soluție salvatoare pentru fermierii din România, a transmis ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna, care a anunțat că ministerul a început să lucreze la un sprijin imediat pentru fermieri care vizează sectorul de îngrășăminte fertilizante. Comisia Europeană a anunțat și un plan de acțiune pentru îngrășăminte. Este un plan de acțiune prezentat în Parlament. Săptămâna viitoare, marți, la Consiliu, va fi o discuție pe această temă și aici s-a început să se lucreze la un sprijin imediat care să ajute fermierii în această situație critică aproape la nivel european, nu doar în România, în ceea ce privește prețul îngrășămintelor, cantitățile disponibile și posibilitatea sau imposibilitatea de a le folosi în timpul lucrărilor de primăvară. În principiu, în cazul acesta, Comisia vine și cu bani și vine în sprijinul statelor membre cu fonduri accesibile pentru statul membru. În cazul cadrului temporar Iran, nu avem sume suplimentare de la Comisie și trebuie să ne descurcăm din bugetul național, a afirmat Tanțoș Barna. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

O zi frumoasă nu e cea în care ți se întâmplă lucruri minunate, ci cea în care tu devii minunat pentru cineva. Gândul acestei ore, ora 15, dragilor, ultima oră de emisie pentru această zi de joi, încă mai călătorim. Doar o vorbă vă mai spun, de fapt o întrebare vă adresez: ce ai alege, să fii nemuritor sau să ai aripi? 0755984000 vă stă la dispoziție, avem și muzică de 10. Ce spuneți de compact să te gândești la mine?

artist talentat Jack Savoretti, What More Can I Do? Și mai avem Inima Albastră de la Sore. Am rămas datoare cu o piesă din ora precedentă, acum o difuzăm, Toni Braxton, Unbreak My Heart.

0: Amintiri frumoase din Cutiuța cu Amintiri, Toni Braxton, o piesă aproape de anii 2000, lansată. Acum mergem la o știre. Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o serbare a florilor la această oră. Iată, în acest an este o ediție aniversară plină de culoare, parfum și inspirație pentru iubitorii de natură. Se întâmplă la Vaslui, aici unde timp de 4 zile, între 21 și 24 mai, orașul se transformă într-o adevărată grădină urbană animată de zeci de expozanți veniți din mai multe colțuri ale țării pentru a aduce mai aproape de oameni frumusețea florilor și a plantelor ornamentale. Ajunsă la cea de-a 10-a ediție, manifestarea a devenit deja o tradiție îndrăgită de comunitate. Vizitatorii pot admira și achiziționa arbori și arbuști decorativi, flori spectaculoase, rătaduri, bulbi, semințe și plante cultivate în ghivece, dar și accesorii pentru grădinării. Atmosfera promite să fie una relaxantă și plină de energie pozitivă într-un decor dominat de culoare și prospețime. Organizatorii spun că farmecul evenimentului stă și în fidelitatea expozanților, mulți dintre ei participând încă de la primele ediții. Astfel, sărbarea florilor nu este doar o expoziție, ci și o sărbătoare a comunității și a pasiunii pentru frumos. La finalul evenimentului, o parte dintre flori și arbuști vor fi plantați într-un spațiu verde din curtea primăriei, contribuind la dezvoltarea unui mic parc ornamental care crește an de an.
0: Da, nu degeaba mai este luna florilor. E cea mai frumoasă lună. Nu-i așa?
1: Tocmai din acest motiv
0: se ține,
1: și această servare a florilor.
0: Aurina, spune-mi, te rog, ce ai alege astăzi? Să fii nemuritoare sau să ai aripi?
1: Poate să am aripi.
0: Să ai aripi, da? Cu nemurirea nu te împaci.
1: Dacă am aripi, zbor și pot să simt că sunt nemuritoare.
0: Foarte frumos. Mulțumesc din suflet pentru toate informațiile și pentru bună dispoziție. Inima albastră acum de la soare.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Cu siguranță voi sunteți întregul, eu sunt doar jumătate. Mulțumesc că ați răspuns și astăzi invitației mele de a petrece timp frumos împreună la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun, ce ales să fii nemuritor sau să ai aripi? Haridam zice așa, mă tot gândesc la a fi nemuritor sau să ai aripi. Cred că nu-i bine nici una, nici alta, e bine cum suntem, figurativ ar fi bine să ai aripi. Mircea răspunde și el la provocare, dacă ai bani, ai și aripi, îți cumperi avion privat sau bilete de avion, cu nemurirea e mai greu. Dar nu o vreau. Claudia și ție îmbrățișări și la mulți ani!

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

Oltenia Medical Optic. Vedere fără limite. Jurnal FM. Un singur nume, o

Ce frumos spunea Eugen Doga despre muzică. Eu cred că muzica nu s-a născut odată cu mine, ci chiar atunci când am fost conceput, înaintea mea prima. Da, n-ai ce să faci cu acest citat decât să-l pui la sufletel. Fără iubire nu se face nimic, viața se ține numai pe iubire. Muzica este prima și ultima mea iubire, Eugen Doga, cel care ne-a cântat așa frumos un vals al frumuseții. Mai avem mesaje legate de tematica de astăzi. Dacă ți-ar plăcea să fii nemuritor sau să ai aripi, Gabriela, adevărat, s-a înălțat. Elvira, bine ai venit și tu, mulțumesc de inimă. Lia, îmbrățișări și pupici cu sclipici, la mulți ani, zice și Cristi, tuturor sărbătoriților. Cesi, adevărat, s-a înălțat, la mulți ani. Elena, dragă, mi-ar plăcea să am aripi, cred că e plăcut să fii printre nori, să te lași dus de adierea vântului. Ce zici? Ne lăsăm duse pe aripile vântului, dar ce frumos zici aici, mi-ar plăcea astăzi de ziua mea. Elena, la mulți ani și ție, și domnul Vasile David ne lasă un gând frumos de sărbătoare. Să văd dacă mai am mesaje. Da, mai am un mesaj de la Mia, cred că este un mesaj audio, o să îl ascult și o să-l redau aici la călătoria noastră, doar o vorbă să-ți mai spun. Ne pregătim și de conversația noastră cu Ciprian Solomon despre tematică. Deocamdată vă las cu ABBA, I Have a Dream.

0: Dacă aș avea măcar pentru o zi aripi de înger, aș zbura spre înalt, spre cer și aș atinge norii și soarele și aș ruga să mă învețe cum să plutesc ușor în viață sau cum să stau liniștit în banca mea atunci când toți în jurul îmi plutesc. Anca din Bacău, mulțumesc frumos pentru aceste gânduri și un alt gând minunat de la Iulia. Dacă am aripi, sunt nemuritor. Dacă aș fi nemuritor, aș avea aripi. Bună ziua, Ciprian!
1: Bine ne-am regăsit, Elena! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani și din partea mea, cred că ai primit sute de mesaje, mii de mesaje.
0: Da,
1: iată că a venit
0: frumoase.
1: Momentul să-ți urez la mulți ani și la radio.
0: Da, foarte frumos ai cântat, dar cam repede.
1: Da, pentru că așa suntem noi artiștii, cântăm mai repede.
0: Îți dau un 9, să știi.
1: Perfect. 9 e cifra echilibrului.
0: Da, bine că nu rămâi în restanță, da?
1: Da, clar.
0: Pe vară, asta ca să ne vedem, știi? Ia spune-mi, Ciprian, ce alegi, să fii nemuritor sau să ai aripi?
1: Nu știu dacă aș avea aripi, nu știu cum le-aș ascunde.
0: Să le ascunzi?
1: Păi da, cum? Să mergi cu aripi prin oraș? Deci nu. Ar fi interesant să fii și nemuritor. Chiar mă uitam la un trailer că anul ăsta, în 2026, apare The Highlander. Și nu știu, vezi cum lucrează
0: universul, da.
1: Vezi cum lucrează. Ar fi interesant să fiu nemuritor până m-aș plictisi. Adică aș vrea să fiu nemuritor până la un anumit punct.
0: Așa.
1: Când spun eu, gata, nu mai vreau să fiu
0: până
1: nemuritor.
0: Până la 150 de ani. Până...
1: E interesant să fii nemuritor, numai că e foarte greu. E foarte greu văzându-ți prietenii, familia, că se duc și tu trăiești în continuare. Dar mi-ar plăcea să am aripi. Să le scot așa doar seara.
0: Uite o idee, că suntem nemuritori prin urmașii noștri, zice Mircea.
1: Corect,
0: frumos,
1: corect,
0: nu?
1: frumos.
0: Da,
1: mi-ar plăcea să am aripi, ți-am zis, doar seara, noaptea, să zbor. Mi-ar plăcea așa să zbor noaptea.
0: Să vezi pe toată lumea cum doarme.
1: Da, cum se odihnește toată lumea, știi? Cum se iubește toată lumea, cum cântă toată lumea, cum se bucură lumea.
0: Luăm aripile de la vânt și zburăm, ce zici?
1: Zburăm, când vrei. Dacă vrei și voi să zburați cu noi, ar fi minunat, facem așa un grup de zburători.
0: Și visăm cu ochii deschiși, da?
1: Clar.
0: Așa, bun, mulțumesc frumos, Ciprian, deci rămân aripile, da?
1: Aripile, rămân aripile.
0: Îți cumpăr eu niște aripi.
1: Te rog frumos, asta cu nemuritorul.
0: Sau niște fluturași măcar, da? Ca să prinzi aripi, da, și să prinzi curaj, da. Exact cum sunt fluturii, știi, niște aripi colorate, da?
1: Da,
0: zboară așa pur și simplu.
1: Fluturii trăiesc o zi, era la un moment dat. Unii fluturi trăiesc o zi, da. Și eu cred că în acea zi e nemuritoare pentru ei.
0: Așa este. Mulțumesc frumos, Ciprian, să ai spor după ora 16, să-ți scrie ascultătorii, e o zi de sărbătoare, așa că să te pregătești, da?
1: Gata, am înțeles.
0: Bine. Să te gândești la mine, compact, pentru

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
5: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Am fost pe modă avion și asta datorită vouă, am plătit și am prins aripi, salutări calde, îmbrățișări și mulțumiri pentru toate mesajele frumoase, Rodica. Anca Soian, mulțumesc pentru buchetul de flori, Daniel Anică și îl prezent și Angelica, la mulți ani sănătoși și voioși. Pentru toți sărbătoriții, mai am trei mesaje venite pe WhatsApp. Să vedem ce zice lumea aici, Tatiana, nu știu, nemuritoare, nu, dar dacă aș avea aripi, aș ajunge mult mai repede la persoanele dragi. Îmbrățișări, vă doresc o zi superbă, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Florin zice așa, să vedem ce zice Florin, bună, dragă Ela, eu nu vreau nici aripi să am și nici nemuritor să fiu, într-un fel sau altul voi pierde persoana iubită. Îmbrățișări și ție, să fii bine, sănătos. Și acum merg către un mesaj vocal de la Mia, vă spuneam că am primit unul.
1: Hristos s-a înălțat. Pentru mine răspunsul este simplu. Mi-aș dori să am aripi. Aripi să zbor oriunde aș vrea, să fiu unde aș vrea. Să zbor în locurile de care mi se face dor. Aripi să colind florile. Aripi să fiu mai aproape de albastrul infinit. La mulți ani tuturor sărbătoriților, la mulți ani și ție, dragă Ela, draga mea dragă.
0: Ce frumos, aripi să fiu mai aproape de albastrul infinit. Da, și cu asta am spus tot. Cred că e o concluzie foarte frumoasă, dar nu plecăm încă, mai avem de stat, cred că vreo două melodii. Sărut femeie, mâna ta, și am mai pregătit o piesă de la Ronan Keating. O să încheiem cu o poezie, așa că rămâneți cu noi.

Am avut foarte multe răspunsuri astăzi, foarte frumoase. Eu sunt de partea zborului, aș alege să am aripi. Da, să prindă inima mea aripi și uite așa mai prinde, mai visează în nori să atingă și albastrul cerului. O poezie scrisă de dimineață, Inim visătoare se numește, o dedic tuturor sărbătoriților. Se povestește din bătrâni că în dragoste și în război aproape totul e permis. Des se furișează și trișează, iar sufletul se mai predă de bunăvoie și nesilit de timp. Se fură pe frontul iubirii inimi visătoare și gânduri intime ce se ating în noapte. Îngăduitori, cu tremuri și cu arme neletale, noi ținem piept o vreme și în final ne dezarmăm de toate. Mulțumesc pentru aripile de astăzi, mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, să fiți bine, sănătoși, la mulți ani sărbătoriților. Încheiem cu o piesă de inima albastră de la Ronan Keating, se numește When You Say Nothing At All. Elena Andrei sunt, ne auzim mâine de la 13 la Călătorie, doar o vorbă să-ți mai spun.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Miercuri, în jurul orei 12:10, polițiștii din cadrul poliției orașului Vicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că în timp ce o tânără de 27 de ani din aceeași localitate conducea un autoturism pe drumul comunal 156 în localitatea Borca, la plecarea de pe loc nu a acordat prioritate de trecere unui motociclu condus de un bărbat de 80 de ani. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului motociclului, care a fost transportat la o unitate medicală. Ambii participanți la trafic au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț vrea să intre în contract cu Casa de Asigurări pentru servicii paraclinice, astfel încât pacienții care ajung în policlinica spitalului să poată beneficia de anumite investigații medicale decontate pe baza biletului de trimitere de la medicul specialist. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, confesor dr. Alexandru Pătrașcu, a precizat că în prezent la Spitalul Județean anumite investigații nu pot fi făcute gratuit prin Casa de Asigurări în policlinică. Dacă pacientul vine la Spitalul Județean la ora actuală să facă o radiografie, un computer tomograf, un RMN, o rezonanță magnetică sau o osteodensitometrie, din păcate nu poate să o facă decât contra cost. Nu există posibilitatea de contări prin Casa de Asigurări cu bilet de trimitere de la medicul specialist. Obiectivul conducerii spitalului este ca aceste servicii să poată fi oferite pacienților în regim de decontare în cadrul unei noi sesiuni de contractare. România a trecut de la meteo-dependență la politico-dependență, mediul de afaceri fiind tot mai atent la evoluțiile politice și la formarea unui nou guvern, a declarat președintele IMM România, Florin Gianu. Suntem un pic prea atenți și așteptările sunt mult prea mari, iar transferul așteptărilor este un pic prea mare cu privire la crearea unui nou guvern. Sunt țări în Uniunea Europeană și în lume care funcționează foarte bine. Asta arată de fapt un mediu de afaceri rezilient și care își vede de treabă indiferent de crearea sau lipsa unui guvern. Sigur că nu este de așteptat această situație, dar arată de fapt un mediu de afaceri capabil să treacă dincolo de orice conjunctură, rezilient și matur, a spus Florin Gianu la o dezbatere de specialitate. El a precizat că indexul antreprenoriatului românesc indică o deteriorare semnificativă a mediului de afaceri în ultimul an, pe fondul stagnării sau scăderii mai multor indicatori macroeconomici. Conform unui nou proiect legislativ, tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Cu o piață a locuințelor cu prețuri foarte mari, tranzacțiile imobiliare sunt în scădere, iar potrivit datelor oficiale, decalajul este de peste 15% față de anul trecut. O inițiativă parlamentară încearcă însă să aducă o schimbare majoră. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%. Asta în condițiile în care programul Noua Casă și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari. Un proiect de lege depus la Senat prevede reducerea taxei pe valoarea adăugată la 11% de la 21% pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Beneficiarul trebuie să fie persoană fizică și să aibă sub 35 de ani la semnarea contractului. De asemenea, beneficiarul nu trebuie să dețină și să nu fi deținut în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul ori soția dreptul de proprietate asupra unei locuințe și nu va putea vinde locuința în următorii 5 ani de la data achiziției. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în primele 4 luni ale acestui an s-au tranzacționat la nivel național aproape 50.000 de locuințe, cu 15% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut fi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La pieptul sufletului am venit și eu, dragii mei, ne întâlnim și astăzi în cea de-a 21-a zi din luna de primăvară, mai, din ultima lună de primăvară, mai, pe frecvența Marii Familii Jurnal FM. Ne întâlnim ca să ne bucurăm de vreme și timp frumos, ca să descoperim orele și să le umplem cu stări de bine într-o lume care caută doar bucurie și fericire. Și când descoperim că fericirea este la un pas de noi, atunci hai să deschidem brațele, să o primim în suflet. La mulți ani, Elena, la mulți ani, Constantin, și din partea mea. Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care se plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc, dar pentru cei ce iubesc, timpul este o eternitate. Așa spunea William Shakespeare. Eu spun că drive-ul a început. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Vă salut!

Dacă e bună obiceiul sau nu e bună, dar m-am învățat pe parcursul anilor de când sunt la radio și nu numai de când sunt la radio, de când lucrez în sistemul acesta, am învățat, e așa, o obișnuință să fredonez sau să cânt tot timpul cu cei pe care îi aud. Că sunt în mașină, că sunt la radio, că sunt în fața televizorului când îi aud și cântă bine, păi, dar nu cânt și eu, păi, na, e un obicei mic. Apropo de obiceiuri, pentru că este 16 și 18 minute și deja ne-am făcut un obicei, provocarea drive-ului de astăzi: ce obicei ai vrea să păstrezi toată viața, chiar dacă e mic și banal? 0755 980000. Poți să ne lași mesajele tale pe WhatsApp sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vorbim despre obiceiuri și astăzi, pentru că aceste obiceiuri, unele dintre ele, ne fac viața mai frumoasă. Sunt ale noastre și nu știu dacă e bine să renunțăm la unele dintre ele. Nu prea e bine să renunțăm. Uite, de exemplu, eu am obiceiul, un obicei, nu știu dacă e mic, nu știu dacă e banal, dar este un obicei să îmi iau soția în brațe, știi? Și atunci, nu știu, e un obicei. De fiecare dată când ajung acasă, fac lucrul ăsta și mi se e obiceiul meu. E mic, nu știu dacă e mic, nu știu dacă e banal, repet, dar e obiceiul meu și m-am învățat cu el. Așa cum spuneam, și îmi place să fredonez, îmi place să cânt. Nu știu dacă am voce, chiar nici nu mă interesează dacă am voce sau nu. Ideea este să cânt și să mă simt bine. Bun, astăzi la Drive până la 19 vorbim despre obiceiuri. Viața omului este construită mai puțin din marile decizii spectaculoase și mai mult din gesturi mici repetate zilnic. Despre obiceiuri. Da, ne-am dat seama cu toții. Continuăm petrecerea acum, pentru mine, pentru tine, pentru toată lumea. Hai să ne ridicăm așa un pic de pe scaune și să facem mișcare.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: It's a wonderful, wonderful life, într-adevăr. Viața este frumoasă și merită trăită exact așa cum vrem noi să o facem. Să o trăim, nu? 16:32 de minute în momentul ăsta. Vorbim lucruri foarte interesante. Europa Fest la cea de-a 33-a ediție a festivalului. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian! Europa Fest revine la București. Festivalul aduce pe scenele din capitală artiști din 14 țări, respectiv Franța, Italia, Irlanda, Canada, Israel, Statele Unite, Polonia, Australia, Ungaria, Bulgaria, Azerbaidjan, Peru, Coreea de Sud și România. Ediția din acest an pune accentul pe jazz, păstrând în același timp conceptul unic al festivalului. Reunirea sub aceeași umbrelă artistică a patru genuri majore: jazz, blues, pop și muzică clasică.
0: Ce frumos! Spune-ne, te rog, Vilhelmina, știm că este un festival premiat. Ce distincții a primit?
1: În 2025, festivalul a fost decorat cu medalia Custodele Coroanei Române într-o ceremonie organizată la Castelul Peleș și prezidată de Majestatea sa Margareta. La nivel european, festivalul deține distinția Europe's Finest Festivals, acordată de Comisia și Parlamentul European, și este singurul festival din România care a câștigat competiția Creative Europe, la care au participat peste 1000 de proiecte din 27 de state membre ale Uniunii Europene și 12 țări invitate. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Ascultați Jurnal FM. Indeed.

Beautiful Reason la 16:45. Revenim la provocare. Ce obiceiuri ai vrea să păstrezi toată viața, chiar dacă... Sau ce obicei ai vrea să păstrezi toată viața, chiar dacă e mic și banal? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Sau dacă vrei să ne vedem, poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, grupul de Facebook. Anca ne scrie: obiceiul pe care aș dori să-l păstrez mereu e să îmi beau cafeaua în fiecare dimineață cu o carte bună lângă mine și o muzică de relaxare. Așa, măcar 30 de minute. Și ar mai fi unul: să ne adunăm cu toții măcar duminică în jurul mesei, să mâncăm ceva bun, să povestim cu toții membrii, mă refer și la copii. Foarte frumos, mulțumim, Anca, pentru mesajul tău. Te aștept și pe tine, astăzi vorbim despre obiceiuri. Ne-am făcut un obicei în a vorbi lucruri frumoase, așa, după amiaza la drive. Fiecare dimineață începe aproape identic. Ne trezim, vorbim într-un anumit fel, ne organizăm timpul după aceleași modele, reacționăm asemănător în fața problemelor și căutăm, conștient sau nu, lucrurile care ne oferă confort. Nu? Asta facem dimineața. Aceste repetiții constante alcătuiesc ceea ce numim obiceiuri. Obiceiurile reprezintă una dintre cele mai importante forțe ale existenței umane, modelează caracterul, influențează sănătatea, determină relațiile sociale și contribuie la succesul sau eșecul unei persoane. Filozofii, psihologii, educatorii și oamenii de știință au observat de-a lungul timpului că omul devine ceea ce repetă. Nu întâmplător, Aristotel afirma că excelența nu este un act, ci un obicei

Timpul are prostul obicei de a fi irreversibil. Așa spunea Octavian Paller. Nu încercăm să dăm timpul înapoi, nici nu vom reuși, dar nici nu ne face bine. Cel mai indicat ar fi să așteptăm. Să așteptăm să ne reauzim și ora viitoare pentru a ne petrece clipele pe calea bucuriei și a speranței.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 8, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs pe drumul național 15 în comuna Alexandru cel Bun. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane, dintre care 2 copii. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, toate persoanele implicate în accident erau ieșite din autoturisme. O femeie în vârstă de 44 de ani a fost asistată medical de echipajul SMURD, ulterior refuzând transportul la spital. Un copil în vârstă de 6 ani a necesitat îngrijiri medicale. Acesta, însoțit de mama sa, a fost preluat și transportat la spital de către echipajul de la Serviciul Județean de Ambulanță. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor și curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Festivalul de teatru Piatra Neamț s-a încheiat după 8 zile de spectacole, întâlniri și evenimente culturale desfășurate în 3 orașe din județ. Directorul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, Andrei Merchea, a descris ediția drept o săptămână care a reușit să adune sensibilități, generații și problematici foarte diferite prin spectacole despre memorie, identitate, fragilitate, violență, familie și nevoia de apropiere umană. Una dintre cele mai importante reușite ale acestei ediții a fost faptul că festivalul a creat întâlniri reale între artiști și public, între generații și între forme diferite de sensibilitate artistică, a declarat Andrei Merchea. Potrivit acestuia, sălile pline și reacțiile publicului au demonstrat că există o nevoie autentică pentru un teatru viu și pentru astfel de experiențe culturale comune. Curatorul și directorul artistic al festivalului, Paul Chiribuța, a descris ediția drept una foarte intensă, completată de numeroase activități conexe. Organizatorii au anunțat că pregătirile pentru ediția 38 au început deja, intenția fiind extinderea componentei internaționale a festivalului. Peste 2200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația NAV de verificare a bonurilor fiscale iBON și au fost realizate peste 2000 de scanări de bonuri fiscale, a anunțat ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. Aplicația NAV de verificare a bonurilor fiscale arată că românii își doresc servicii publice digitale simple, utile și transparente. Potrivit ministrului interimar, utilizatorii au transmis deja 10 de sesizări privind situații întâlnite în relația cu comercianții, inclusiv cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau exista probleme la plata cu cardul. Aplicația iBON este disponibilă în magazinele oficiale de aplicații mobile Google Play și App Store începând cu data de 18 mai și permite utilizatorilor să verifice dacă un bon fiscal a fost emis în mod corect prin fotografierea bonului și preluarea automată a datelor scanate în aplicație urmată de verificarea acestora în baza de date. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, anunță că Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pregătește un act normativ care prevede principii noi privind creșterea porcului în România. Obiectivul este limitarea răspândirii focarelor de peste porcina africană cu o regionalizare a zonelor, astfel încât să poată să fie reluate exporturile către țări terțe sau chiar din Uniunea Europeană. Există un proiect de ordonanță de urgență guvernamentală care va fi pus în dezbatere publică de către NSVSA. Acesta prevede câteva principii noi care privesc în primul rând limitarea mișcării animalelor din ferme comerciale autorizate sau înregistrate, respectiv din gospodăria populației. Tanțoș Barna a afirmat că nu crede că cineva în România poate să interzică și să oprească creșterea porcilor în IGP-uri. Trebuie găsite soluții pentru a limita la maxim mișcarea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iată ce frumos trec clipele, dovadă că ai rămas pe frecvență și în această oră. Ne uităm în urmă și vedem că momentele prin care am trecut sunt unice și așa ar trebui să rămână unice. Și dacă tot am pomenit de unicitatea unei ore, hai să vă reamintesc faptul că fiecare minut și moment are unicitatea lui. Acesta începe chiar acum. Îți petrești cea mai mare parte a vieții făcând ce nu trebuie, iar o bună parte a ei nefăcând nimic. Toată viața te-ai preocupat de cu totul altceva decât ceea ce ar fi trebuit. Așa spunea Seneca. Eu vă spun că trebuie să vin și cu știrea din sport. UEFA pregătește schimbări majore pentru Liga Națiunilor și pentru preliminariile Euro.

dansăm cu Meghan Trainor. Și uite așa, da, avem de toate pentru toți. Am intrat în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Hai, la dans!

Uite așa am cântat și eu cu Zaz de Killer Vivă la 17 și 16 minute în momentul acesta. O super după amiază de 21 mai, o zi de joică, așa e la noi, cu petrecere, dar și cu provocări. Ce obicei ai vrea să păstrezi toată viața, chiar dacă e mic și banal? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Hai că nu e greu, nu e greu deloc. Daniela ne scrie: bună, Ciprian, obiceiul pe care aș vrea să-l păstrez mereu este să fac zilnic o oră de sport acasă sau la sală și aș vrea să merg în continuare la concerte atât în țară cât și în străinătate. Daniela din Brașov ne-a scris: de la mine nu e un obicei o oră de sport, eu aș vrea să încep să fac o oră de sport în fiecare zi. La sală, nu știu, e greu, cred că e greu să ajung la sală, plec dimineața pe la 10 și ajung seara pe la 19, nu e cam greu să ajung, dar obiceiul ăsta, o oră de sport acasă dimineața, eu zic că e bun, Daniela, și îți mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău. Aș vrea să-mi fac un obicei, dar hai că încercăm. Încercarea moarte n-are, nu? Era o vorbă. Da, bun, uite, un obicei este o acțiune repetată atât de frecvent încât ajunge să fie executată aproape automat. Prin repetiție, comportamentul devine familiar și necesită tot mai puțin efort conștient. Omul nu mai reflectează intens înainte de a-l realiza. Îl execută aproape instinctiv. Există obiceiuri fizice, precum mersul zilnic, alimentația sau postura corporală, dar și obiceiuri mentale și emoționale. Uite, de exemplu, un om poate avea obiceiul de a gândi pozitiv. A? E un obicei și ăsta. Sau, dimpotrivă, de a vedea mereu partea negativă a lucrurilor. Nu prea îmi plac obiceiurile astea. Astfel, obiceiurile nu se limitează la gesturi exterioare, ci pătrund adânc în structura personalității.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol

0: cum spune Megan Trainor, totul stă în bas. Bas, foarte mult bas. La 17:26, la noi totul stă mai mult în salarii. De care? Majorate. O să vorbim mai mult pe subiectul acesta alături de colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina.
1: Bun bătie tuturor, iată, salariile managerilor economici din parchete cresc cu 50%.
0: Doamne ajută!
1: Consolidează managerii economici de la parchetele curților de apel, parchetele județene și parchetul în alte curți. În salariul de bază, practic, au fost introduse două sporuri de câte 25% fiecare. Decizia produce efecte începând cu 12 aprilie, deci am trecut deja de această dată, iar beneficiarii ajung la salarii de bază de peste 25.000 de lei pe lună.
0: Bun.
1: Parchetul general susține că ordinul a fost emis pentru corectarea modului de salarizare și pentru aplicarea unor drepturi câștigate anterior în instanță. În total, 58 de manageri economici beneficiază de aceste majorări, iar impactul bugetar estimat este de aproximativ 66.000 de lei brut pe lună. Decizia stârnește, desigur, controverse în spațiul public, mai ales în contextul discuțiilor despre austeritate și cheltuieli bugetare.
0: Să știi că eu sunt foarte mulțumit de lucrul ăsta, sincer să fiu. De ce să nu le dăm? De ce? Dar de ce? De ce să nu le dăm bani? Ce, e austeritate? E criză pe undeva?
1: Eu zic să le dăm la toți, nu doar la unul.
0: La toți, la toată lumea, să le dăm, la toți care cer să le dăm bani. E criză? Ai auzit tu de vreo criză? E o criză politică în România, da?
1: Da.
0: Asta o rezolvăm, nu e o problemă, asta se rezolvă de la sine cu tot ceea ce trebuie. De ce să nu le dăm bani? Le dăm și domnilor de la managerii economici din parchete și toți care cer să curgă numai lapte și miere sau să le dăm lapte și miere, să le vândă și să mărească salarii.
1: Nu ar fi rău. Numai că unii strâng cureaua, iar alții ajung la 25.000 de lei pe lună.
0: Păi românii strâng cureaua pentru că nu au. Ei, având, lărgesc cureaua. Eu așa văd lucrurile. Da, e bine, eu sunt foarte mulțumit, sunt bucuros chiar. Îți mulțumesc din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare. Da, salarii majorate cu 50% pentru managerii economici din parchete. Dacă e, să fie pentru toată lumea.

Ei, oricum nu pleci, adică eu sper să rămâi aici până la 19. Am și informații foarte interesante. Uite, oamenii de știință clarifică în sfârșit una dintre cele mai dezbătute întrebări din nutriție: care este de fapt legătura între cafea și tensiunea arterială? Deși milioane de oameni încep ziua cu o cană de cafea, efectele ei asupra inimii au rămas mult timp neclare. Uite, un nou raport analizat de Descoperă.ro arată că, deși cofeina poate crește temporar tensiunea arterială, acest efect este de scurtă durată și este mai pronunțat la persoanele care nu consumă cafea în mod regulat sau la cei care suferă deja de hipertensiune. Nivelul maxim de cofeină în sânge este atins între 30 de minute și 2 ore după consum, perioada în care inima bate mai repede, iar vasele de sânge se îngustează. Cercetătorii subliniază însă că boabele de cafea conțin sute de compuși bioactivi cu efecte benefice. Melanoidele ajută la reglarea fluidelor din organism, iar acidul chinic contribuie la o mai bună funcționare a vaselor de sânge, facilitând dilatarea lor și gestionarea presiunii arteriale. Analiza a 13 studii cu peste 315.000 de pacienți arată clar: nu există o legătură directă între consumul regulat de cafea și riscul de hipertensiune cronică, indiferent de sex, fumat sau tipul de cafea. Totuși, specialiștii avertizează că persoanele cu hipertensiune severă trebuie să fie prudente. Un studiu japonez desfășurat pe aproape 2 decenii arată că 2 sau mai multe căni pe zi pot dubla riscul de deces cardiovascular în cazul acestor pacienți. Pentru majoritatea oamenilor, cafeaua rămâne un obicei sigur, chiar benefic, dacă este consumată cu moderație, adică maxim 4 căni pe zi sau, la nevoie, varianta decofeinizată.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Jurnal FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

Hey, Natalie, don't do it, don't do it. Ray, super piesă la 17:46 de minute, sub genericul test de cultură generală. Astăzi aflăm care animal rar nu este deloc rar. Așa am rămas și eu. Cum? Ce? Rar? Ce? Nu e rar? De ce nu e rar? Care e rar? Și nu e rar. Lebăda neagră, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, considerată mult timp simbolul absolut al rarității, se dovedește a fi departe de a fi o specie rară. Un material arată că această pasăre, folosită în limbajul comun pentru a descrie evenimente excepționale sau improbabile, are de fapt o populație robustă, estimată la până la un milion de exemplare în Australia, potrivit Enciclopediei Britanica. Lebăda neagră este cea mai mare dintre păsările acvatice, ușor de recunoscut după gâtul lung și subțire, superbă de altfel, penajul predominant negru și ciocul roșu intens. Deși puii sunt gri, adulții formează perechi stabile pe viață și se reunesc anual pentru reproducere. Ambii părinți îngrijesc puii, iar în afara sezonului de împerichiere, aceste păsări se adună în stoluri numeroase. Deși nu este o specie rară, lebăda neagră se confruntă cu amenințări serioase. Distrugerea zonelor umede reduce habitatul natural, iar accidentele rutiere reprezintă un pericol constant, mai ales în regiunile unde păsările traversează drumuri pentru a ajunge la sursele de hrană. Specialiștii atrag atenția că percepțiile culturale pot fi înșelătoare, ceea ce considerăm rar poate fi în realitate o specie bine reprezentată, dar vulnerabilă în fața schimbărilor de mediu. În cazul lebedei negre, adevărata provocare nu este numărul, ci protejarea ecosistemelor de care depinde supraviețuirea ei. Da, am mai aflat un lucru foarte interesant astăzi la test de cultură generală. Mă uit la ceas și nu-mi vine să cred, este, ba nu știu câta oară când spun un lucrul ăsta, nu-mi vine să cred cât de repede trece timpul. Nu știu dacă la radio trece la fel de repede ca la voi în zona în care sunteți. Dacă trece la fel de repede și la voi, dați un semn la 0755980000 să fac și eu așa în calcul, să văd dacă timpul meu este la fel ca timpul vostru și timpul general nu ne joacă feste până la urma urmelor, că na, trece, zboară, rapid. Da, în aceeași formulă eu cu tine imediat după știrile de la ora 18 o să ne reauzim. Avem foarte multe lucruri de vorbit interesante, avem și povestea de seară pentru oameni după ora 18, avem și corespondentul Jurnal FM Aurina Petrea, care și ea va veni alături de noi cu o informație proaspătă. Playlistul este pregătit, bineînțeles, așa că pregătește-te, dă radioul spre un nivel maxim și hai să dansăm!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 4 din 10 români consideră că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, în timp ce peste jumătate preferă formarea unui nou guvern bazat pe actualele partide din Parlament, potrivit barometrului informat.ro INSCOP Research, realizat în perioada 11-14 mai. La capitolul soluții pentru depășirea crizei politice, 50,7% dintre respondenți susțin varianta formării unui nou guvern, iar 41,3% optează pentru alegeri anticipate. Aproximativ 8% nu au oferit un răspuns. În ceea ce privește direcția viitorului guvern, 65,6% dintre respondenți consideră că România ar trebui să își mențină parcursul pro-european și pro-occidental, în timp ce 26,2% sunt de părere că această direcție nu ar trebui continuată. Ponderea nouă răspunsurilor este de 8,2%. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Colaborarea dintre România și Republica Populară Chineză creează oportunități pentru dezvoltarea agriculturii, atragerea de investiții și schimbul de bune practici, a afirmat ministrul interimar al agriculturii Tan Cojbarna. Acesta l-a primit la sediul ministerului pe excelența sa Keng Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România. Din delegația română au mai făcut parte secretarii de stat Emil Dumitru și Mihali Zoltan Iosef și președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alexandru Bociu. România și China, prin semnarea memorandumului din 2026, au făcut un pas important pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale în agricultură și în industria alimentară dintre cele două state, susțin reprezentanții ministerului. Ministrul Tan Cojbarna le-a adresat oaspeților invitația de a efectua vizite în teritoriu la ferme și unități de procesare pentru a cunoaște realitățile sectorului din România și pentru a acorda sprijinul necesar în comunicarea cu autoritățile chineze, a transmis Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt valabilă pe parcursul acestei zile în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. În județele din aceste regiuni, intensificările vântului vor atinge viteze de 50-65 de kilometri la oră. Pe parcursul zilei de vineri, atenționarea de vânt se va restrânge la Moldova și nord-estul Munteniei. Totodată, până pe 23 mai la ora 21, este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și cantități însemnate de apă. În zilele următoare vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, care se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze, în general, de 45-55 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă de 60-90 de kilometri la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Gândula arată clipa, dar cine arată veșnicia? Asta ne întreabă Walt Whitman. Cred că veșnicia este în noi, în ceea ce lăsăm, în amintirile acestei vieți, care este unică, în timpul pe care l-am petrecut cu cei dragi nouă. Veșnicia, da, este ceea ce lași în afara ta, oamenilor de lângă tine. Acesta a fost așa doar un gând de după amiază de seară, mai bine zis. Dar înainte de a merge mai departe și de a te anunța ce melodie am pregătit pentru noi în ora asta, vă anunț ce ne transmite de la Administrația Națională de Meteorologie cu privire la temperaturile zilei de mâine. Vremea va fi în general instabilă în sudul, estul și centrul țării, dar și la munte și în zonele submontane. Norii se vor aduna temporar, iar ploile vor veni în reprize, însoțite de descărcări electrice. Pe alocuri vor fi posibile căderi de grindină și vijelii, aversele pot avea caracter torențial, iar în intervale scurte de timp se vor acumula local 15-25 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor fi de scurtă durată, slabe cantitativ și pe arii restrânse. Temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, maximele se vor încadra în general între 20 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, iar minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade Celsius.

cu playlistul pregătit, cu zâmbetele pregătite. Avem tot ceea ce trebuie ca și ora asta, ultima, să fie de neuitat. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Superbă piesă de la Pupo, Penso a te, la 18 și 16 minute. Ce obicei ai vrea să păstrezi toată viața, chiar dacă e mic și banal? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și acolo, Iolanda ne salută, Denisa ne salută și Mihaela ne scrie: obiceiul de a bea o cană de apă imediat după ce m-am trezit. Uite ce obicei sănătos. Bravo, Mihaela, mulțumesc foarte mult. Mai am și obiceiul ăsta, dar nu dimineață când mă trezesc, că seara, înainte de culcare, beau vreo două căni cu apă. Așa, să fie acolo, da. Foarte frumos, vorbim despre obiceiuri. Mai avem ceva timp la dispoziție. Uite, în psihologia modernă, aceasta arată că obiceiurile se formează prin repetarea unui comportament asociat cu o recompensă. Creierul caută economie de energie și transformă acțiunile repetitive în automatisme. Acest mecanism este util pentru supraviețuire, deoarece permite omului să realizeze activități complexe fără consum permanent de atenție. Dacă fiecare pas sau fiecare cuvânt ar necesita concentrare totală, existența ar deveni imposibilă. Corect. Totuși, aceeași capacitate care creează discipline benefice poate produce și dependențe ori comportamente destructive. Obiceiul este neutru în sine. Valoarea lui morală depinde de conținutul pe care îl poartă.

cui era adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: Vezi cât de mult face o fotografie? O fotografie la locul ei? E bună, e bună, bună fotografia. Ed Sheeran, fotograf la 18:28. Avem și informații proaspete. Comisia Europeană taie drastic prognoza de creștere a economiei României. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Comisia Europeană a redus puternic estimările privind creșterea economiei românești pentru anul viitor. Bruxelles estimează acum un avans economic de doar 0,1%, mult sub prognoza anterioară de 1,1%. Potrivit unui raport publicat chiar astăzi, inflația va rămâne ridicată în jur de 7%, iar deficitul bugetar și datoria publică continuă să reprezinte principalele riscuri pentru economie. Comisia Europeană explică încetinirea economică prin măsurile de austeritate, consumul redus și incertitudinile fiscale. Totuși, investițiile din fonduri europene și exporturile ar putea susține o revenire treptată în anii următori.
0: Cum adică măsurile de austeritate? Păi nu prin măsurile de austeritate și se dorea creșterea economiei? Adică domnul premier interimar, ca să zic, nu asta și-a dorit măsuri de austeritate ca să creștem economia, să inflație, să TVA mult, să banii la buget.
1: Dar Comisia Europeană vine și spune că fix aceste măsuri de austeritate au dus la scăderea drastică a consumului. Evident, lumea nu mai are bani, ce să mai cumpere.
0: Păi, e clar. E clar. Lasă că nu ne facem niciun fel de problemă, se schimbă guvernul, se pune un guvern nou și să vezi un boom economic de n-ai văzut niciodată. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile, să ai o seară frumoasă. Continuăm să petrecem în doar câteva momente, vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

fiecare dimineață, înainte ca orașul să se trezească pe deplin, Cristiana își începea ziua exact la fel. Deschidea fereastra apartamentului mic, lăsa aerul rece să intre câteva clipe, apoi își pregătea cafeaua fără grabă. Nu era un om care să vorbească mult și nici nu încerca să impresioneze pe cineva. Totuși, avea ceva rar. Ordine în felul lui de a trăi. Viața lui era construită din obiceiuri simple. Pleca la aceeași oră spre serviciu, mergea pe aceeași stradă și își nota mereu, într-un carnet uzat, lucrurile importante ale zilei. Cei din jur îl considerau prea previzibil. Unii chiar râdeau de rutina lui. Cristian trăiește ca un ceas, spunea adesea un coleg. El doar zâmbea și își continua treaba. Anii la rând, nimic nu părea spectaculos în viața lui. Nu era cel mai talentat din birou și nici cel mai ambițios în aparență. Însă, avea răbdare. În timp ce alții începeau proiecte și renunțau repede, Cristian mergea constant înainte, fără zgomot și fără scuze. Apoi, au venit vremurile grele. Compania unde lucrau a intrat într-o perioadă dificilă. Presiunea devenise uriașă, oamenii întârziau termene, apăreau conflicte și mulți cedau nervos. Ritmul obișnuit al tuturor se destrăma. Numai Cristian părea neschimbat. Ajungea dimineața de vreme, își organiza munca atent și rezolva fiecare problemă pe rând. Nu pentru că nu simțea oboseală sau frică, ci pentru că disciplina devenise parte din el. Obiceiurile pe care ceilalți le consideraseră banale îi țineau acum mintea limpede. Într-o seară târzie, după o zi grea, un coleg s-a așezat lângă el și l-a întrebat: cum reușești să rămâi atât de calm când toți sunt disperați? Cristian a închis carnetul și a rămas liniștit. Nu devii puternic în ziua furtunii. Devii puternic în toate zilele din obișnuite dinaintea ei. Colegul nu a spus nimic. Pentru prima dată, rutina lui Cristian nu i s-a mai părut banală. Și poate că acela era adevărul pe care puținii îl observă. Viața unui om nu este modelată doar de marile decizii, ci de obiceiurile tăcute care îi însoțesc fiecare zi. În timp, ele devin caracter, iar caracterul ajunge, fără zgomot, să decidă destinul.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Un radio pentru fiecare.

Dragi prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii noastre, iar în această seară am vorbit despre ceva ce pare simplu la prima vedere, dar care în realitate ne construiește viața pas cu pas. Obiceiurile. Poate că de multe ori avem impresia că destinul unui om este decis doar de marile alegeri, de momentele spectaculoase sau de întâmplările ieșite din comun. Dar adevărul este că existența noastră este modelată în cea mai mare parte de lucrurile mici pe care le repetăm zilnic. De felul în care ne începem dimineața, de cuvintele pe care alegem să le spunem, de timpul pe care îl oferim celor dragi, de răbdarea sau graba cu care traversăm fiecare zi. Da, obiceiurile sunt tăcute, nu fac zgomot, nu cer aplauze. Dar ele lucrează în noi în fiecare clipă. Unele ne ridică, ne oferă disciplină, liniște și echilibru. Altele, fără să ne dăm seama, ne consumă încet energia, timpul și chiar bucuria de a trăi. Poate că tocmai de aceea este bine ca așa, din când în când, să ne oprim puțin și să ne întrebăm sincer: ce repetăm în fiecare zi? Pentru că în timp, omul devine exact ceea ce practică mereu. Dacă alegem grija, răbdarea și munca sinceră, acestea vor deveni parte din noi. Dacă alegem nepăsarea, amânarea și dezordinea, și ele vor prinde rădăcini. Povestea lui Cristian, despre care am vorbit în această seară, nu este doar despre disciplină. Este de fapt despre puterea lucrurilor simple, despre oamenii care nu caută mereu scurtături, ci construiesc încet, zi după zi, o viață solidă. Într-o lume grăbită, astfel de oameni trec uneori neobservați. Dar tocmai ei sunt cei care rezistă atunci când apar furtunile. Și poate că aceasta este una dintre cele mai importante lecții ale vieții. Caracterul nu se formează într-o singură zi. El se formează în tăcere, prin gesturi mici și repetate, prin alegeri aparent banale, prin felul în care continuăm să mergem înainte, chiar și atunci când nimeni nu ne vede. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul dumneavoastră, de oamenii dragi și de micile lucruri care, fără să știm, ajung să ne definească întreaga viață. Și vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși. Să aveți o noapte magică!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a anunțat lansarea în consultare publică unui nou set de 175 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Noul set de programe completează programele școlare aprobate anterior. Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare precizează că procesul de elaborare și aprobare a programelor școlare pentru învățământul liceal continuă urmând noi etape de consultare publică și aprobare în vederea completării integrale a curriculumului aferent noilor planuri cadru pentru liceu, inclusiv pentru învățământul liceal special. Numărul locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2026 s-a ridicat la 28.300, în ușoară scădere față de trimestrul anterior, cu 1.000 de locuri de muncă vacante, anunță Institutul Național de Statistică. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul 1 din 2026 a fost 0,55%. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul 1 din 2026 a fost 0,55%, la fel ca în trimestrul precedent. Comparativ cu același trimestru din 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4.300, iar rata locurilor de muncă vacante s-a micșorat cu 0,08 puncte procentuale. Datele Institutului Național de Statistică arată că în primul trimestru din 2026, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, administrație publică, activități de spectacole culturale, sportive și recreative, respectiv în intermedieri financiare și asigurări. Circa o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare, iar valoarea ratei a fost 0,55% cu 5.700 de locuri vacante. Sectorul bugetar reprezintă circa 23% din numărul total al locurilor de muncă vacante. În administrație publică, respectiv în sănătate și asistența socială, s-au regăsit câte 2.700 de locuri vacante, iar în învățământ 1.000 de locuri vacante. Pe de altă parte, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activități de servicii, respectiv în industria extractivă. În tranzacții imobiliare, industria extractivă, respectiv în alte activități de servicii, s-au înregistrat cele mai puține locuri de muncă vacante. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au asigurat intervenția imediată la cele peste 1.500 de situații de urgență produse la nivel național. Din totalul misiunilor înregistrate, 1.275 au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora aproximativ 1.300 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au acționat pentru stingerea celor peste 50 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, salvatorii au gestionat și alte 206 misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul intervențiilor desfășurate, 13 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, salvatorii au acționat în 6 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în vehicule în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 16 mesaje roalert care au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din județele Argeș, Bistrița, Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț și Vrancea. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice și procurorii DIICOT au dezactivat în baza unui ordin european de anchetă emis de autoritățile din Franța 13 servere care aparțineau unei grupări de criminalitate cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, accesul ilegal la un sistem informatic, perturbarea funcționării sistemelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și șantaj. Conform unui comunicat al Poliției Române, din probatorul administrat de Tribunalul Judiciar din Paris a reieșit faptul că mai multe dosare instrumentate privind infracțiuni de criminalitate cibernetică săvârșite asupra unor persoane vătămate, cetățeni francezi, membrii grupării, ar fi utilizat un serviciu de rețea virtuală privată. Acest serviciu ar fi fost conceput pentru a facilita activitatea infracțională, oferind utilizatorilor posibilitatea de a-și ascunde identitatea și de a desfășura activități ilegale în mediul online. În cadrul acțiunii comune coordonate în această săptămână de Eurojust și sprijinită de Europol, Franța, Olanda, România, Ucraina, Elveția, Luxemburg și Regatul Unit al Marii Britanii s-a reușit dezactivarea serverelor care deserveau serviciul, precum și blocarea, respectiv ștergerea conturilor de clienți asociați acționându-se simultan. Analiștii spun că dobânzile ridicate vin din inflație și dezechilibre și nu sunt un fenomen independent. Consiliul Concurenței a vizat anterior un posibil cartel al băncilor. Asociația Profesioniștilor în Investiții SIFIE România anunța lansarea studiului ROBOR și RCC, Mecanisme, Percepții și Realități Economice, un document de analiză dedicat principalelor mecanisme care determină evoluția ratelor de dobândă din România și modul în care acestea influențează economia, costul creditării și stabilitatea financiară. Studiul a fost realizat în contextul dezbaterilor publice din ultimii ani privind evoluția ROBOR, RCC și costul finanțării pentru populație și companii. Analiza evidențiază faptul că dobânzile din economie sunt rezultatul unor mecanisme de piață și reflectă evoluția inflației, politica monetară, anticipațiile investitorilor și percepția de risc asupra economiei românești. Totodată, studiul explică diferențele dintre ROBOR și RCC, modul de calcul al acestora și rolul pieței monetare în tranziția politicii monetare. Principalele concluzii ale studiului SIFIE relevă faptul că dobânzile ridicate reprezintă consecința dezechilibrelor macroeconomice și a inflației ridicate și nu un fenomen independent. ROBOR și RCC reflectă aceeași piață monetară, însă prin metodologii și mecanisme de ajustare diferite. Politica monetară a BNR se transmite direct în costul creditării prin intermediul pieței interbancare. Industria jocurilor de noroc se confruntă cu o problemă de suprareglementare și cu un vid legislativ generat de lipsa unor norme tranzitorii privind autorizarea locală, situație care a dus deja la închiderea unei treimi din locațiile din țară, a declarat președintele Federației Organizatorilor de Jocuri de Noroc, Alexandru Domșa. În acest moment, industria se confruntă cu o problemă de suprareglementare, în primul rând pentru că se intervine legislativ în acest domeniu de mai multe ori într-un an, iar în decurs de 6 luni s-a trecut printr-o creștere a nivelului de taxare cu aproximativ 30% și printr-un proces de autorizare la nivel local care a fost impus prin ordonanța de urgență de la sfârșitul lunii februarie 2026. Deja o treime din locațiile de la nivel național au fost închise pentru că există un număr minim de aparate per locație pentru ca locația să funcționeze și există un număr minim de aparate per operator pentru ca operatorii să poată funcționa în mod legal, în caz contrar revocându-se licența pur și simplu, a menționat Alexandru Domșa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Proprietarii clădirilor cu risc seismic ar putea fi amendați cu până la 20.000 de lei dacă nu încep lucrările de expertizare și consolidare în cel mult 2 ani de la încadrarea imobilului într-o clasă de risc. Un proiect de lege propune ca primăriile să nu mai aibă nicio responsabilitate financiară sau juridică în acest proces, iar costurile să fie suportate integral de proprietari. În prezent, consolidarea clădirilor se face cu ajutorul unor programe finanțate de stat, inclusiv prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, ori cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noua propunere elimină însă obligațiile primăriilor și limitează rolul acestora la informare și monitorizare. Responsabilitatea este transferată integral către proprietari. Specialiștii din domeniu spun că legea nu face decât să îngreuneze și mai tare situația clădirilor cu risc seismic și mai ales a proprietarilor care nu au bani pentru reabilitare. Numărul cetățenilor străini cu permis de muncă în România s-a apropiat de 150.000 la finalul anului trecut, în creștere puternică față de anul anterior. Specialiștii spun că fenomenul va continua și chiar se va permanentiza pe măsură ce economia se dezvoltă. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, numărul străinilor cu permis de ședere temporară în scop de angajare a ajuns la 149.558, cu aproximativ 47% mai mult decât în anul precedent. Cei mai mulți muncitori provin din Nepal, urmați de Sri Lanka, India, Turcia și Bangladesh. Majoritatea ocupă locuri de muncă în domenii precum livrări, manipulare de marfă sau industria Horeca. Sociologii avertizează că pe fondul scăderii populației și ale migrației românilor, imigrația ar putea deveni esențială pentru susținerea pieței muncii în următorii ani. Antreprenorii români conduc detașat în Europa la capitolul relocării startup-urilor în străinătate, potrivit unei analize realizate de Joint Research Center, care arată vulnerabilitățile ecosistemului local de inovare și finanțare. Datele oficiale ale Uniunii Europene arată că 14,9% dintre startup-urile românești finanțate de fonduri de venture capital își mută sediul în afara țării, acesta fiind cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. România este urmată la mare distanță de Bulgaria și Lituania, în timp ce economii mai mature, precum Italia și Spania, au rate de relocare de doar 1%, respectiv 1,9%. Studiul indică faptul că lipsa finanțărilor mari și accesul dificil la piețe sunt principalele motive pentru o relocare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Rădăcini, flori și fructe. O călătorie prin natură. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, vom călători, cum am spus, prin natură. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Rădăcinile, fundamentul vieții. Tăria ascunsă. Rădăcinile sunt baza vieții. Ele nu doar fixează plantele,

În pământ ci le oferă hrană, apă și ancore pentru vânturi. Unele rădăcini pătrund adânc până la apa subterană, altele se întind la suprafață pentru a aduna nutrienți de la sol. Așa cum spunea Grigore Antipa, în adâncurile pământului viața își țese taina. Să privim rădăcina nu doar ca un simplu organ, ci ca pe un simbol al stabilității și al ascensiunii.

Rădăcini, flori și fructe. Dialogul cu pământul. Știați că rădăcinile comunică? Ele trimit semnale chimice către alte plante și microorganisme. Această rețea subterană seamănă cu societatea noastră. Fiecare parte contribuie la întreg. Agricultura tradițională românească știa asta instinctiv, când se plantau legumele în straturi alternate pentru fertilitate naturală.

Rădăcini, flori și fructe, rădăcinile simbolice. Cineva spunea, cine nu are rădăcini, nu poate înflori. Rădăcinile nu sunt doar biologice, ci și filozofice. Ele ne amintesc să ne cunoaștem originile, să ne hrănim identitatea și valorile. Fără ele, orice creștere este instabilă și superficială.

rădăcini, flori și fructe. Puterea adaptării. Unele plante dezvoltă rădăcini tuberoase, ca morcovul sau napii, care stochează energie pentru iarnă. Aceasta este lecția naturii. Pregătirea și răbdarea în fața schimbării. Rădăcinile mor și se descompun hrănind solul și alte plante. Cercul vieții trăiește sub pământ. În acest ciclu, natura ne învață despre continuitate și echilibru. Fiecare rădăcină ascunsă este un mic univers de viață. Încheiem prima noastră oră aici împreună. Rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumatorii trebuie să verifice autenticitatea site-urilor pe care le folosesc pentru cumpărături pentru a evita capcanele online în condițiile în care volumul tranzacțiilor online și activitatea infractorilor digitali cresc semnificativ potrivit platformei Dreptul la Banking.ro, o campanie a băncilor din România. Este esențial ca adresa să înceapă cu https://, să existe simbolul lacătului închis în bara de navigare și să fie prezentă o secțiune reală de recenzii de la alți clienți. Magazinele necunoscute sau care nu oferă date clare de contact trebuie evitate. Trebuie să vă asigurați că furnizorii sunt autorizați și au o prezență online legitimă și constantă, căutând și verificând recenziile magazinului din mai multe surse. În cazul apelurilor suspecte, reprezentanții băncilor recomandă clienților să închidă telefonul. Atacurile de tip inginerie socială sunt în creștere. Băncile nu solicită niciodată datele cardului, parolele de acces la conturile bancare și coduri de acces confidențiale. Orice apel în care se cer astfel de date sau în care persoanele sunt manipulate să meargă la bancă, să contracteze un credit și să retragă banii în numerar trebuie încheiat imediat. Clienții sunt sfătuiți să contacteze instituția bancară printr-un canal oficial. Majoritatea cancerelor care pot fi prevenite sunt asociate cu două obiceiuri legate de stilul de viață. O mare parte dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite fiind asociate cu factori modificabili. Schimbările de comportament, intervențiile medicale și reducerea expunerilor nocive ar putea preveni milioane de îmbolnăviri în fiecare an la nivel mondial. Potrivit unei analize realizate de Organizația Mondială a Sănătății, peste o treime dintre cazurile de cancer diagnosticate la nivel mondial sunt asociate cu factori de risc prevenibili. Datele arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer, iar aproximativ 38% dintre acestea au fost legate de 30 de factori de risc care pot fi modificați. Totodată, analiza indică faptul că milioane de cazuri fatale ar putea fi evitate prin intervenții medicale adecvate, schimbări de comportament, reducerea riscurilor profesionale sau limitarea expunerii la poluanți din mediu. Un sondaj recent realizat de o instituție financiară nebancară arată că aproape două treimi dintre români, respectiv 64,9%, se confruntă cu dificultăți financiare constante sau recurente, un semnal clar al presiunilor economice tot mai accentuate asupra populației. Potrivit studiului, aproape 4 milioane de români, adică aproximativ 20% din populație, sunt considerați invizibili în ochii societății. Aceștia includ familii monoparentale, muncitori la negru, pensionari vulnerabili, mici antreprenori, agricultori de subzistență, șomeri de peste 50 de ani și tineri talentați din medii defavorizate. Această categorie este adesea ignorată de politicile publice, deși face parte integrantă din realitatea socială. În ceea ce privește piața muncii, aproape 30% dintre români consideră că principalul obstacol în obținerea unui loc de muncă decent este nivelul scăzut al salariilor. De asemenea, 25% dintre respondenți cunosc persoane care lucrează la negru, iar 15,3% au fost plătiți integral sau parțial la negru în ultimul an, un procent în creștere față de 2022, când se situa sub 10%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Rădăcini, flori și fructe. Florile, întâlnirea cu frumusețea în această oră. Bine v-am regăsit, dragilor, până la miezul nopții, încă 2 ore împreună. Ne întâlnim acum cu frumusețea florilor, fragilitatea și puterea. Florile sunt epifania naturii, frumoase, efemere și esențiale. Ele atrag polenizatori și prin asta întrețin viața pe planetă. Frumosul este ceea ce face sufletul să vibreze, spunea Lucian Blaga. Iar florile ne aduc această vibrație zilnic.

Rădăcini, flori, fructe. Florile, întâlnirea cu frumusețea. Culoare și semnal. Culoarea și mirosul florilor sunt limbajul lor. Albăstrelele și gălbenelele nu sunt doar frumoase, ci transmit semnale precise albinelor. Biologia ne arată că fiecare pigment are un scop adaptiv.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

sisterhood, you're proud.

Rădăcini, flori, fructe, flori în istorie și cultură. Trandafirul, laleaua, crinul, fiecare are o istorie în cultura românească și în cea europeană. În poezia lui Mihai Eminescu, floarea devine simbol al trecerii și al iubirii. Poetul spunea: florile îmi amintesc de timpul ce se duce.

Rădăcini, flori și fructe. Florile în filozofie. Fiecare floare înflorește în ritmul său. În filozofia naturii, aceasta ne învață despre ritm, răbdare și sincronizarea cu mediul. Să nu alergi după soare, ci să te lași luminat, așa cum se lasă floarea deschisă spre raze.

rădăcini, flori și fructe. Florile ca hrană și medicină. Bineînțeles, florile nu sunt doar ornament. Păpădia, socul, mușețelul, toate au un rol medicinal sau alimentar. Grădinarii și agricultorii tradiționali știau să le folosească, iar astăzi biochimia ne confirmă proprietățile lor. Și dacă mergem un pas mai departe, o poveste de colaborare esențială este polenizarea. Fără polenizare nu ar exista fructe, nu am putea merge mai departe. Albinele, bondarii și chiar vântul sunt mesageri ai fertilității. Fiecare floare este o invitație la dialog între specii, un adevărat spectacol al colaborării naturale. Rămâneți pe frecvență, final de oră, continuăm povestea noastră imediat după Fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prețurile tot mai mari și condițiile de creditare tot mai stricte au scăzut interesul românilor pentru cumpărarea de locuințe. Un studiu arată că cei dispuși să își cumpere propria casă sunt cu 10% mai puțin decât anul trecut. Ca urmare, închirierea pe termen lung a devenit o opțiune tot mai căutată, mai ales în marile orașe. Un studiu realizat de o companie de profil arată că intenția de cumpărare a unei locuințe a scăzut la 33% pentru 2025 față de 43% cât era anul trecut. Asta se întâmplă din cauza prețurilor tot mai mari ale locuințelor, dar și a condițiilor dure de creditare. În consecință, românii rămân în chirie mai mult timp, în special în marile orașe. 3/4 dintre românii de la oraș sunt proprietari de locuințe, 16% coabitează alături de rude sau prieteni și doar 11% plătesc chirie. 3/4 dintre români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice. Este rezultatul unui studiu realizat la comanda Greenpeace România. La sondaj au participat 600 de români. Peste 80% din populația urbană a României consideră că schimbările climatice reprezintă o amenințare reală, arată un sondaj realizat de Ipsos la comanda Greenpeace România. De asemenea, 76% dintre respondenții români sunt îngrijorați de efectele schimbărilor climatice și de pericolul pe care acesta le reprezintă pentru România. Doar 34% din respondenți consideră că România este pregătită să se adapteze și să prevină efectele schimbărilor climatice. Studiul mai arată că 68% dintre români înțeleg impactul activității umane asupra accelerării schimbărilor climatice. Cei mai mulți români sprijină extracția gazelor, însă procentul acestora a scăzut de la 64% în 2024 la 57% în 2025, mai reiese din cercetarea comandată de Greenpeace. Peste 60% dintre cazurile de minori dispăruți în ultimul an reprezintă plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre ale Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, informează un comunicat al organizației Salvați Copiii România. Fenomenul copiilor dispăruți este cu atât mai alarmant în România, cu cât dintre cele 9548 de sesizări privind minori dispăruți procesate în perioada 20 mai 2024-20 mai 2025, peste 60% reprezintă plecări voluntare din locuințele sociale, căminele școlare sau centrele de ghea SPC, potrivit statisticii Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de organizația Salvați Copiii România. Cu toate că numărul cel mai mare de sesizări privind dispariția se înregistrează pentru copiii de peste 14 ani, îngrijorător este și numărul mare de peste 100 de sesizări privind disparițiile la copii cu vârsta sub 5 ani. Experții Salvați Copiii atrag atenția că aceste plecări voluntare ale copiilor sunt adesea un semnal de alarmă privind experiențele negative pe care aceștia le trăiesc și a dezechilibrelor emoționale cu care aceștia se confruntă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată, am ajuns și la fructe. Rădăcini, flori și fructe. Fructul, rodul așteptării și magia lui. Fructul este răsplata răbdării. Copacii înfloresc, iar natura lucrează luni întregi pentru a oferi semințele protejate de pulpă și vitaminele. Răsplata vine întotdeauna celor care așteaptă, spunea Octavian Goga, iar natura o demonstrează.

rădăcini, flori și fructe. Diversitatea fructelor. De la merele românești mărginite de păduri până la fructele exotice aduse de comerțul global, fiecare fruct are o adaptare, are o poveste. Pulpa, coaja, semințele, toate formează un echilibru biologic între hrană și protecție.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Rădăcini, flori și fructe, simboluri și mitologie. Fructul simbolizează viața și cunoașterea. În basmele românești, merele fermecate dau înțelepciune sau putere. Filozofia și folclorul ne învață să privim fructul nu doar ca hrană, ci ca simbol al dezvoltării.

rădăcini, flori și fructe. Fructele și sănătatea. Se spune că fructele sunt medicamente naturale. Oferă antioxidanți, vitamine, minerale. Strugurii, spre exemplu, merele sau prunele, toate au un rol preventiv și curativ. Medicina tradițională românească le folosea ca tonice pentru inimă și ficat. Fructele, care nu cer decât puțină grijă pentru a dărui înzecit înapoi.

fructe, flori și rădăcini. Ciclul complet. Iată, la final de ediție tragem o concluzie. De la rădăcină la floare, de la floare la fruct, întreaga viață a planetei este un ciclu de muncă, dar și de frumusețe și dar. Observând acest ciclu, poate înțelegem natura mai bine și, ca atare, ne înțelegem pe noi înșine, un pic mai mult. Până la miezul nopții, la final, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă doresc în continuare o noapte liniștită, în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Procentul copiilor din România aflați în sărăcie severă este de aproape 3 ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, iar copiii ai căror părinți au un nivel de educație redus sau confruntat cu sărăcia trăiesc la rândul lor în sărăcie, arată o anchetă a Salvați Copiii. Organizația constată că cele mai multe dintre familiile care au copii înscriși în programele Salvați Copiii nu pot susține financiar copiii la școală în absența unui sprijin din afară. În contextul noilor măsuri economice anunțate de guvern, organizația atrage atenția asupra riscului de a expune suplimentar copiii vulnerabili pentru sprijinul cărora este nevoie de politici sociale integrate. Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale avertizează că există un risc ridicat ca temperatura medie globală în perioada 2025-2029 să depășească plus 1,5 grade Celsius. Potrivit specialiștilor, fiecare fracțiune de grade încălzire suplimentară duce la valuri de căldură mai dăunătoare, precipitații extreme, secete intense, topirea calotei glaciare, agheții marine și aghețarilor, încălzirea oceanelor și creșterea nivelului mării, transmite Le Figaro. Anul 2024, cel mai cald înregistrat din 1850, a fost și primul care a depășit pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius. Anul trecut, temperatura medie globală la suprafață a fost de plus 1,55 grade Celsius în comparație cu era preindustrială. Potrivit unui raport al Organizației Meteorologice Mondiale, există 80% șanse ca cel puțin unul dintre următorii 5 ani să depășească recordul stabilit în 2024 și 86% șanse ca cel puțin unul dintre acești ani să fie cu peste 1,5 grade Celsius mai cald decât media din 1850-1900. Cazurile de rujeolă au înregistrat în ultimul an o creștere semnificativă la nivel european, iar România se află în centrul acestei tendințe, raportând 85% din totalul cazurilor înregistrate în regiune, arată Monitorul Social. Potrivit statisticilor, 80% dintre persoanele diagnosticate cu rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european în ultima perioadă nu erau vaccinate. Conform datelor recente ale Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, cazurile de rujeolă în Uniunea Europeană și spațiul economic european au înregistrat o creștere considerabilă în ultimele 12 luni comparativ cu anul precedent. Acest lucru indică faptul că virusul circulă activ în regiune, iar numărul cazurilor ar putea continua să crească în această primăvară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 4 din 10 români consideră că organizarea de alegeri parlamentare anticipate ar fi cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice, în timp ce peste jumătate preferă formarea unui nou guvern bazat pe actualele partide din Parlament, potrivit barometrului informat.ro INSCOP Research, realizat în perioada 11-14 mai. La capitolul soluții pentru depășirea crizei politice, 50,7% dintre respondenți susțin varianta formării unui nou guvern, iar 41,3% optează pentru alegeri anticipate. Aproximativ 8% nu au oferit un răspuns. În ceea ce privește direcția viitorului guvern, 65,6% dintre respondenți consideră că România ar trebui să își mențină parcursul pro-european și pro-occidental, în timp ce 26,2% sunt de părere că această direcție nu ar trebui continuată. Ponderea nouă răspunsurilor este de 8,2%. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice, volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Colaborarea dintre România și Republica Populară Chineză creează oportunități pentru dezvoltarea agriculturii, atragerea de investiții și schimbul de bune practici, a afirmat ministrul interimar al agriculturii Tan Cioșbarna. Acesta l-a primit la sediul ministerului pe excelența sa Keng Feng, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România. Din delegația română au mai făcut parte secretarii de stat Emil Dumitru și Mihali Zoltan Iosef și președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alexandru Bociu. România și China, prin semnarea memorandumului din 2026, au făcut un pas important pentru consolidarea relațiilor economice și comerciale în agricultură și în industria alimentară dintre cele două state, susțin reprezentanții ministerului. Ministrul Tan Cioșbarna le-a adresat oaspeților invitația de a efectua vizite în teritoriu la ferme și unități de procesare pentru a cunoaște realitățile sectorului din România și pentru a acorda sprijinul necesar în comunicarea cu autoritățile chineze, a transmis Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vânt valabilă pe parcursul acestei zile în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului. În județele din aceste regiuni, intensificările vântului vor atinge viteze de 50-65 de kilometri la oră. Pe parcursul zilei de vineri, atenționarea de vânt se va restrânge la Moldova și nord-estul Munteniei. Totodată, până pe 23 mai la ora 21, este în vigoare o informare meteo care vizează instabilitatea atmosferică, intensificarea vântului și cantități însemnate de apă. În zilele următoare vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a țării, care se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificarea vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze, în general, de 45-55 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă de 60-90 de kilometri la oră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a anunțat lansarea în consultare publică unui nou set de 175 de programe școlare pentru învățământul liceal elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Noul set de programe completează programele școlare aprobate anterior. Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare precizează că procesul de elaborare și aprobare a programelor școlare pentru învățământul liceal continuă urmând noi etape de consultare publică și aprobare în vederea completării integrale a curriculumului aferent noilor planuri cadru pentru liceu, inclusiv pentru învățământul liceal special. Numărul locurilor de muncă vacante în primul trimestru din 2026 s-a ridicat la 28.300, în ușoară scădere față de trimestrul anterior, cu 1.000 de locuri de muncă vacante, anunță Institutul Național de Statistică. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul 1 din 2026 a fost 0,55%. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul 1 din 2026 a fost 0,55%, la fel ca în trimestrul precedent. Comparativ cu același trimestru din 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 4.300, iar rata locurilor de muncă vacante s-a micșorat cu 0,08 puncte procentuale. Datele Institutului Național de Statistică arată că în primul trimestru din 2026, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, administrație publică, activități de spectacole culturale, sportive și recreative, respectiv în intermedieri financiare și asigurări. Circa o cincime din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare, iar valoarea ratei a fost 0,55% cu 5.700 de locuri vacante. Sectorul bugetar reprezintă circa 23% din numărul total al locurilor de muncă vacante. În administrație publică, respectiv în sănătate și asistență socială, s-au regăsit câte 2.700 de locuri vacante, iar în învățământ 1.000 de locuri vacante. Pe de altă parte, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activități de servicii, respectiv în industria extractivă. În tranzacții imobiliare, industria extractivă, respectiv în alte activități de servicii, s-au înregistrat cele mai puține locuri de muncă vacante. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au asigurat intervenția imediată la cele peste 1.500 de situații de urgență produse la nivel național. Din totalul misiunilor înregistrate, 1.275 au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora aproximativ 1.300 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, pompierii au acționat pentru stingerea celor peste 50 de incendii izbucnite pe întreg teritoriul țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, salvatorii au gestionat și alte 206 misiuni pentru protecția comunităților și a bunurilor acestora, iar pe timpul intervențiilor desfășurate, 13 persoane aflate în situații critice au fost salvate. Totodată, salvatorii au acționat în 6 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în vehicule în urma accidentelor rutiere. Pentru informarea populației, ieri au fost transmise 16 mesaje roalert care au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din județele Argeș, Bistrița, Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Neamț și Vrancea. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și prietenii tăi.